spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Bila je temna noć, po cesti volao sam sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bio sam pijan. Za manu bio je ris naporen dan. Cebili smo ravno sredi pasivni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel,

kaj je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

letalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor

За все, кър си ни дала, било е лепо и нисва мела, къс губит.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Boter,
0: kvartet Pušelc.
1: Zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna.
0: Iluzionist Magic Alexander.
1: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
0: Ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Zovem te ja in Daniela na Štajerskem valu, točno 6 je na uri.
1: Ja, dobro jutro, sveže novice sledijo.
0: Jutro.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Da se bo potegoval za mesto župana občine Laško, je napovedal Damjan Kovač, ki bo kandidat stranke Socialni demokrati. 54-letni Kovač je po izobrazbi diplomirani upravni organizator. Dolga leta je bil zaposlen v pivovarni Laško, zdaj je v termah Olimija. Kot pravi, bo njegova glavna prioriteta protipoplavna zaščita, saj da je bila občina v zadnjih 30 letih 10-krat poplavljena.
4: Zagotovo najbolj je pomembno, da zagotovimo skrb občank in občanom, da zavarujejo svoje domove. Ne gre pa samo za protipoplavno varnost Laškega, enako velja tudi za Rimske Toplice, nizvodno Savinje in tudi Zidani most. Tako da za celovito rešitev se bo vsekakor potrebno zavzemati.
3: Prizadeval si bo tudi za kolesarsko povezavo Celje-Laško, ki so jo začeli graditi leta 2017, vendar se je gradnja ustavila v Rifengozdu. Njegova skrb bodo tudi mladi, za katere si želi, da bi ostali v Laškem. Velike možnosti za razvoj vidi tudi na področju turizma. Kandidaturi za župana občine Laško sta do zdaj napovedala še sedanji župan Marko Šantej in Bojan Špiler. Ob stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela pa je vlada letošnje leto razglasila za Kosovelovo leto. To dopoldne bo v Šentjurju gostujoči recital dijakov gimnazije Celje Center z naslovom 100 konsov za Kosovela v knjižnici Šentjur. Direktorica Saša Gaber.
5: Največji čar tega dogodka pa je, da bo na mestnem trgu pred knjižnico Šentjur zazvenela Kosovelova poezija. Dijaki bodo skozi besedo ter glasbo pokazali, da je Kosovelova poezija še danes živa in lahko nagovori tudi mlade.
3: Dogodek, ki bo ob 10. pred Šentjursko knjižnico, bo tudi del nacionalnega meseca skupnega branja. In še to, plinarna Maribor je včeraj napovedala, da bo s 1. novembrom ceno zemeljskega plina za gospodinske in male poslovne odjemalce povišala za dobrih 10%. Cene niso spreminjali od leta 2024. Kot so v tem poudarili v podjetju, skrbno spremljajo dogajanje na energetskih trgih in geopolitične razmere, ki vplivajo na gibanje cen zemeljskega plina. Nekaj ostalih večjih slovenskih dobaviteljev zemeljskega plina je sicer prejšnji teden povedalo, da zaenkrat še ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: V tem jutru nas bo ponekoče spremljala megla, čez dan pa nas čaka veliko sonca, tu in tam kakšen oblak, pa še prijetno toplo bo do 23 stopinj. Jutri zelo podobno vreme današnjemu, zjutraj bo ponovno ponekod megleno, čez dan večinoma jasno in sončno, no obeti so prav tako super, v petek še veliko sonca, lepo in večinoma sončno vreme pa se bo nadaljevalo tudi čez vikend. Kar se tiče aktualnih temperatur, 6 stopinj imamo v Vojniku, Šentjurju in v Žalcu, 7 stopinj v Rogaški Slatini, 8 v Polčanah.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni na štajerski avtocesti. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran pred predorom Ločica, smer Ljubljana. To je to, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Morgen.
0: 5 minut je čez 6, sreda je danes 30. september in evo, oktober že trka na vrata svojimi hladnimi prsti. Ne?
1: Zdaj, če še niste, zdaj je počas čas, da zamenjate garderobo, kratke hlače nazaj, dolge gate naprej.
0: Ja. Če pa vas slučajno mi pokličemo, pa glejte, da se ne javite s halo ali pa prosim ne.
1: Štajerski val poslušam, to je pravo geslo, ki vam lahko prinese super nagrado. Kaj je treba še narediti in kako se skupaj izgleda v praksi, pa slišite v nadaljevanju.
9: Prijavi se na štajerski val. Pika.si. Počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Odlični il divji na Štajerskem valu. Dobro jutro, vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, tako je, ne? Na uri je 13 minut čez 6 in zdaj verjetno že veste, da če vas slučajno kličemo iz našega studia, kako se javiti?
1: Štajerski val poslušam.
0: To je to, bravo.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Če se boste javili z geslom Štajerski val poslušam, seveda pod pogojem, da ste se prijavili na naši spletni strani štajerskival.si, bo vaš z nekaj sreče nov DAB plus radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
0: Nič težkega ni v praksi, ko vas pokličemo, malo poklepetamo in ne greste v veliki boben za žreb kot poslušalka. Mislim, da je bila z nami Leja iz Celja.
1: Leja.
3: Štajerski val poslušam.
0: O, bravo, iskrene čestitke, Leja, servus.
3: Zdravo.
0: Kako si?
3: Super.
1: A si nas zdaj le slučajno poslušala, pa si vedela, evo, mene kličejo.
3: Ja.
0: Leja, kje nas ponovadi poslušaš?
3: Preko spleta.
1: Aha, superca. Zapisala si eno zanimivo glasbeno željo, a lahko tole ponoviš?
3: Ja, rok Piletič, poslana iz vesolja.
1: Ti si poslana iz vesolja, Rok Piletič, tole bomo z veseljem zavrteli. Zate, Leja, hvala, da si se prijavila, hvala, da si se pravilno javila in iskrene čestitke si, torej v velikem bobnu za žreb.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Alvaro Soler, La Cintura na Štajerskem valu. 21 minut čez 6. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Sreda je zadnji dan meseca septembra in za nami je nogometni večer. Naši so se v Ligi narodov B pomerili proti Severni Makedoniji. Ste spremljali tekmo?
1: Ja, zdaj jaz je nisem gledal, ne? Ker sem pač neko delo imel zuni, pa sem pa šel pozno, pa se več tuširat, pa... Kaj pojes, pa spat, ne?
0: A si šel kar Ančo Pančo?
1: Ančo Pančo.
0: Ja, okay,
1: ja, sem pa videl jaz jutri, da je bil rezultat 2-0, ne?
0: Tako, naši so torej nadgradili dober prvi polčas proti Škotom pred dnevi in povezali vseh 90 minut, kar se da dobro. Za naše sta zadela Sandi Lovrič in pa Aljoša Matko. 2-0, zdaj rezultat. Ja, super, no. Bode edino v oči slaba zelenica v ljubljanskih Stožicah, ampak... Dobro, to bo je že porihtali, ne?
1: Pa valjno.
0: Okay.
2: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
3: Event in prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi 2 artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
5: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka, nič kaj napačno pa vreme, vsaj danes, v tem jutru nas ponekod še spremlja megla, čez dan pa nas čaka veliko sonca in temperature do 23 stopinj. Jutri zelo podobno vreme današnjemu, zjutraj megla, na to večinoma jasno, no sončno pa ostaja tudi v petek in čez vikend.
1: Ponekod megla v pasovi zmanjšuje vidljivo, zato vozite previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Na štajerski avtocesti pa pozorno med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Tam je zaprt vozni pas, ker je okvarjeno tovorno vozilo. Od krožišča Pesnica proti Dragočovi pa je oviran promet zaradi povožene živali. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, Morgan, dobro jutro.
0: 6:32 je na uri, sreda je danes 30. september in do leta 2027 je ostalo 94 dni. Tako da, če imate plan, kje boste silvestrovali, kapo dolle.
1: Ja, če ste pa dali ohladiti penino, pa tudi kapo.

0: No, mi v nadaljevanju na srečo ne bomo v penini ali pa v novem letu, ampak v včerajšnjem kratkem klepetu.
1: Ja, če ste pred recimo 15 leti fejs hodili ven po žurkah, potem pevko, ki nas je obiskala včeraj, zelo dobro poznate. Prišla pa je k nam, ker se je po več kot desetletju vrnila na glasbeno sceno. Kdo in zakaj, pa slišite v nadaljevanju.

0: Smoky in Štajerski val 20 jih je še ostalo do 7. Lauro in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnji dan meseca septembra je tu in mi si bomo ta mesec definitivno zapomnili po vrhunskem Šentjurfestu. Madonca je bila fajn čaga, ne?
1: Ja, no, svoj čas pa je za vrhunsko zabavo poskrbela Katja Lesjak. Če se spomnite komadov, kot so Bela roža, Vroče petke in On pa ne more, v tem primeru njen glas zagotovo poznate.
0: Ja, on pa ne more,
1: on pa ne more, jaz pa lahko.
0: Ja, danes Katja ustvarja novo zgodbo La Prima skupaj z DJ-em Marnixom.
1: Včeraj sta bila z nami na kratkem klepetu in med drugim nam je zaupala tudi to, kaj je počela teh 13 let, ko je ni bilo na glasbeni sceni.
0: Evo, če imate tudi vi nekaj, kar ste pred leti nehali početi, ne vem, pa vas še danes vsake toliko prime, da bi spet. Naša gostja si je rekla, zako pa ne, Katja Lesjak se po več kot desetletju vrača k glasbi, ob njej pa je DJ Marnix, skupaj začenja ta zgodbo La Prima.
1: Katja, zdaj za začetek, kak dolgo te ni bilo v tej glasbeni sceni, pa mogoče kaj si počela vsa ta leta, ko te ni bilo?
2: Ja, vsega skupaj zihranih 13 let, no. Sicer vmes sem izdala eno, pač malo, neko baladico, se spomniš, ker sem pač tudi avtorca, ampak potem pa se je zgodilo, da pač sem zanosla.
1: Okay.
2: Tako da se vse skupaj spet malo ustavilo. V tem času pa ja, družina, skrb za hčero, potem delo v vrtcu, kot vzgojiteljica, tako da se je dogajalo, no.
1: Miran, kak sta potem vidva prišla skupaj? Kdo je prvi rekel, mi dva bi lahko nekaj skup naredila?
3: Kdo je naredil prvo potezo v šeko?
1: Ja, recimo, kdo je stopil prvi korak?
3: Jaz sem njej prvi napisal, lej, Katja, to bi lahko pa ti odpela eno skladbico. Sicer nekaj časa potreboval, da se je vrnil ta odgovor od nje, ne? Potem je pa rekla, ja pa veš, da bi, ne.
0: Kakšne cilje imata zdaj? Je že posneta kakšna pesem, ne vem, se koledar nastopil že polni?
2: Ja, že kar kličejo, moramo reči, zelo pač vseeno malo promocija na prvem mestu, ne. Malo radijske postaje pa televizije. Ja, drugače pa imamo posnetih že koliko, 4 pesmi?
3: 4.
2: Ja, tako da smo bila kar pridna, no.
1: Sicer pa tudi danes, malo po pol deveti, dobimo super obisk.
0: Ja, prihaja mlada pevka Ajda Stroplik, oziroma Ajsi, je njeno umetniško ime. Nedolgo nazaj je dobila tudi prvo nagrado v Brežicah na mednarodnem festivalu. Tako da, ja, ej, kaj več o tem bo povedala, zdaj pa glede na to, da je mlada, mi radi podpiramo mlade na našem radiju, tako da, ja, dobrodošla, Ajda, ne?
1: Nič kaj mlada, pa ni Nelly Furtado, all good things, ja. 6:43 jutro.
0: Jutro.

0: Nije htjela, ja, problem. 7:50, Lora in Davor želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Glede na to, da je med drugim odštevamo do največjega štajerskega praznika, ki je mimo grede, kaj?
1: Ja, ja, Martinovo,
0: ne,
1: ja.
0: Če nas slučajno poslušate, kje na zahodu, pa tega ne vete, ne.
1: Najstarejša vinska trta na svetu, ki raste v Mariboru, je letos obrodila 66,5 kg grozdja.
0: Če sva prav izračunala, bo to nekje med 40 in 45 litrov vina.
1: Neki malega je, ne, za kak rojstni dan. Ja. Sem pa gledal, da je obral v bistvu prvi grozd imel to čas, da je odtrgal Vinčič.
0: Ja, Slavko sodnik, Vinčič, ja. Naš najboljši mednarodni sodnik, ki je od letošnjega mondiala, torej ko je sodil finale, naprej v penziji. Ja, zato ma pa caj, da gre vrat, ne.
1: Vse, penzionisti gre na trgatev.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš Tačka Časti. Ob svetovnem dnevu živali Tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano v Kozbi in Nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani Tačka Veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Kozbi in Nacbi v Tački. Ti izbereš Tačka.

0: oktobra. Stopnice in pika 7 Petrol.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni.
2: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje, brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
4: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
5: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
6: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
7: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
8: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: Kipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur. Ko sem jim pač povedal, so bili vsi zelo zadovoljni, zelo ponosni.
6: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Letos so v dirki sodelovalo 39 destinacij. Samo s to podporo lahko naredimo dobro preditev. Dobro preditev pa pomeni, da ponesemo v svet dobro sliko naše Slovenije.
8: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
11: Štajerski val.

0: Benson Boone in Štajerski val, točno 7 je na uri, Nina Slak je z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čudovita stvar, če nimate megle, zdaj lepa tudi nebo, ne, ravno kar komentirava.
1: Ja, poglejte proti vzhodu, sonce vzhaja in nebo je res krasno.
0: Oranžkasto.
2: Oranžno.
0: Ja, čudovito. Gremo k novicam, 7 je.
2: Čuj, mi že Miklavš že peče.
0: Ja, verjetno, ja.
1: Veš, lahko da se pripravlja.
0: Veš, koliko ima za napečt. Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Štajerski val. Novice.
4: Aktualni celjski župan Matija Kovač je še uradno napovedal ponovno kandidaturo za župana. Na lokalnih volitvah bo nastopil kot skupni kandidat 5 strank Celjske neodvisne liste, Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov, Levice in njegove liste Matija Kovača. O predstavitvi kandidature je dejal:
5: Moja odločitev za ponovno kandidaturo ni bila zelo zahtevna. Ocenjujem namreč, da je mandat, ki je za nami, bil uspešen in da si želimo nadaljevati projekte in vizije, ki smo jih v tem obdobju dobro zastavili, predvsem v širokem sodelovanju, kar mislim, da nam je tudi v tem mandatu dobro uspevalo.
4: Kovač je za prihodnji mandat, če bo na volitvah uspešen, med prednostnimi področji izpostavil izobraževanje, stanovanja, mobilnost, urejanje prostora in okolja ter zdravstvo, šport in varnost. Podrobneje o tem pišemo na naši spletni strani. V dvorcu Strmol v Rogatcu so včeraj odprli razstavo Nevestina bala v vrtincu sprememb, ki ponuja vpogled v nekdanji svet poročnih priprav in običajev. Gre za razstavo avtorice Špele Regul iz Muzeja Velenje, poseben del razstave pa je namenjen tudi porokam v Rogatcu in okolici. Nives Brezovnik iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec o tem, kaj je na ogled, razlaga.
6: So na ogled tudi fotografije, razni spominki, obleke, in pa tem nekako tudi se vrnemo v čase, kako je bilo nekoč, krati pa se sprašujemo, kako je danes in kaj od časov, ki so že minili, prenašamo v sedanjost.
4: Razstavo, ki je del dnevov evropske kulturne dediščine, so v dvorcu Strmol odprli včeraj, ogledati si jo bo mogoče še vse do 31. januarja prihodnje leto. Podrobneje bomo sicer o razstavi in pomenu dediščine spregovorili v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. Od kulture pa k športu. Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z 0:0 so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2:0. Slovenija bo igranje v Ligi B in v skupini B1 nadaljevala v soboto, ko bo gostovala pri Švicarjih, prihodnji torek pa pri Škotih.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: V tem jutru nas ponekoče spremlja megla, čez dan pa nas čaka veliko sonca, tu in tam kak oblak, pa še prijetno toplo bo do 23 stopinj. Jutri zelo podobno vreme današnjemu, torej zjutraj ponovno ponekod megleno, čez dan večinoma jasno in sončno, so pa tudi obeti super, v petek še veliko sonca, lepo in večinoma sončno vreme pa se bo nadaljevalo tudi čez vikend. Kar se tiče temperatur ob 7 uri, kar hladno imamo od zunaj v početrtku in napolzali 6 stopinj, 6 prav tako v Vojniku, 7 stopinj v Rogatcu, 8 v Makolah.
7: Bodite pozorni, če ste za volanom nedolgo nazaj, ste me opozorili, da je na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. To je to za enkrat. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 0-80-21-21.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje
7: jutro. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
7: 5:07 je sreda, danes 30. september. Kako ste? Ste v redu? Imate radi jesen?
0: No.
7: So vam všeč hladna jutra?
0: Ne.
7: Kaj pa večeri? No, jaz jih obožujem, rad zakurim kamin in seveda poslušam glasbo.
0: No, če bi tudi vi radi poslušali glasbo oziroma radijsko postajo, brez da bi vam mes kaj prekinjalo, potem ostanite v naši družbi. Imamo napravo, ki vam bo vse to omogočila. Več pa izveste takoj po dveh odličnih.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 10 minut čez 7, Lora in Davor želiva. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Sreda, 30. september je danes in tudi danes imejte telefon nekje pri roki, ker nikoli ne veste, kdaj bo zazvonil naš klic.
1: In če na drugi strani zaslišite naš glas, imate samo eno nalogo, namesto halo recite Štajerski val poslušam.
0: In to je to.
2: Preverjamo poslušanost.
0: Seveda, če ste oddali svojo prijavo na starskival.si, pol lahko pričakujete naš klic, ne?
1: Mi pokličemo, vi se javite z geslom, malo poklepetamo, potem pa lahko sreča zavrti boben v vašo smer, ne?
0: Nagrada itak vrhunska, torej nov DAB plus radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
1: Torej, telefon pri roki, prijava na starskival.si je urejena, za ostalo pa poskrbimo mi.
2: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: I follow rivers na Štajerskem. Malo 18 minut je čez sedmo. Dobro jutro, želiva Davorin Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Današnji dan je med drugim mednarodni dan olivnega olja in z Davorjem sva izbrskala eno zanimivost.
1: Ja, stari Grki so olivno olje uporabljali ne samo za kuhanje, ampak tudi kot osnovo nego telesa. Z njim so se mazali po športnih tekmah, ker so pač verjeli, da jim daje moč in ščiti kožo.
0: Bravo, evo. Ja. Pa, lej, naravno je, ne? Ja, to je to. Če vam tak, drage dame, ne, zmanjka kake kreme oziroma pudra, stari Grki so že vedeli, kak pa kaj, ne?
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Luka Basi! Sobota 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 17.si in Petrol.
8: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
10: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Legendarni Queenie, You Don't Fool Me in Štajerski val. Točno pol osmih je. Čas, da preverimo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo po jutranji megli sledil lep dan, veliko sonca bo tu in tam kakšen oblak, temperature pa do 23 stopinj. Jutri nas čaka podobno vreme, lepo in sončno pa ostaja tudi v petek in čez vikend.
1: Če ste za volanom, nikar ne imejte pretežke noge na štajerski avtocesti, ste me opozorili na radarsko kontrolo in sicer na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Je pa na Štajerki na vozu Fram proti Mariboru oviran promet, predmet je tam na vozišču, tako da, ja, previdno, ne, da ne prije do kakšne neušečnosti.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minuta je čez pol osmo, sreda 30. september je danes in čez eno uro prihaja mlada in uspešna pevka Ajda Stropnik oziroma Icy je njeno umetniško ime.
1: No, po dveh brez pauze pa se nam pridruži Radovedna Kapka, ki pa im umetniškega imena v bistvu nima. Ne? Ima pa ogromno mladih prijateljev, ki jim zastavlja zabavna vprašanja. Tudi danes bo tako.

0: BGs na Štajerskem valu 7:39 je na uri, čas je za radovedno Katko.
1: Aj, da kar poženemo, misliš?
0: Ja, valjda.
1: Ja, okay. Katka, dobrodošla.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je najboljša stvar pri jeseni?

0: Tace se Ulistia.
1: Listia.
2: Da prima vore kovara.
3: Je da ne ledi buku plistija si je pa se vržemo not.
4: Da obliče to jakno, da zog na dolge.
5: Zakaj misliš, da drevesa jeseni odvržejo liste?
6: Ker tak piha.
7: Zatega, ker je ful mrzlo.

0: bila pomlad, že papa je spet zaspejo.
1: Kaj bi rekel medved, če bi ga spodili iz zimskega spanja prehitro?
0: Nič da spomni nazaj, da bi pa je spet zagremo.
2: Se bi ostrasil medved, se bi razbudil.
0: Oba smo tak jezna, požiroma zbi.
1: Če bi moral živeti na drevesu, kako bi si uredil stanovanje?
0: Toplino ta do ptici, samo lvecijo, pa bi se uledil v njo. Vzel idlace iz hisle nad levo.
2: Malo tičkov, igračke,
0: lešnike.
2: Vse bi naredila iz dreves.
0: Ja, iz doma bi vzela

0: bi se ti skril, če bi bil kostan in ne bi želel, da te kdo pobere?
1: Eno luknjo v dlevesu.
2: Bi se pa skril v hišo.
3: Na dleves.
4: Za drevo.
5: V grmovje.
6: Skrila se bi pod posteljo.
7: Skrila na dlevo.
8: Doma skrila se bi v gost.
9: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Kelly Family in An Angel na Štajerskem valu, 12 minut je ostalo do 8. Če še niste zasledili oziroma če se še niste prijavili, dobrodošli na starskival.si. Za vas imamo novo nagradno igro skupaj v sodelovanju s trgovino Jager. Podarjamo pa DAB plus radijski sprejemnik. Nič kaj težka naloga ni, vse boste slišali, vse boste videli, ampak za začetek se je potrebno prijaviti torej na starskival.si.
1: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
1: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 17.7 Petrol.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Hrano imamo?
9: Iz tačke.
8: Veterinarski pregled?
9: Tudi v tački.
8: Pasji salon?
9: Tudi tačka.
8: Kaj pa, če je nujno?
9: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
10: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
9: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
10: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
11: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
12: Imaš čas za dobro kavo? Nekaj sladkega? Prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
13: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Harry Styles, As It Was. As It Was.
1: Ok, ura je bila 8 časi za novice, no vidva pa mava zelo med novicami čas, da pojeva Srečko to štrudl, ki ga je pravkar prineso k nam na radio.
0: Srečko, ti si taki car, ti si taki car, da. Jaz, če bi se še enkrat rodil, bi rad bil taki car, kot je naš Srečko. No. Hvala Srečko za
1: štrudl. Hvala Srečko.
2: Štajerski val. Novice.
3: Občina Makole bo letos dobila novega župana. Aktualni župan Franc Majcen, ki funkcijo opravlja že tretji mandat, se namreč ne bo potegoval za še en županski mandat. Majcen je za naš radio povedal.
4: Že prejšnjem, bom rekel, mandatu nekje hotel zaključiti zadevo. Tudi sam sem zagovarjal, že od začetka, da sta dva mandata čist dovolj, da se kaj naredi. Potem smo se pa dogovorili, da če pač probamo enkrat, tako da mi ni zdaj žal za ta tretji mandat, več pa nikako od mene.
3: In kakšnega kandidata si želi za naslednika?
4: Vsak, ko bo prišel, verjetno ne bo imel nekih županskih izkušenj, ampak da bi pač živel s krajem, kolikor se da, pa z ljudmi, pa za tist, kolikor je na voljo finančnih sredstev, pač čim več, ki se kaj naredi.
3: Majcen je sicer le eden od številnih dolgoletnih županov, ki v naših krajih ne bodo več kandidirali. Slišali jih boste v današnjem pogledu ob 12.30. Knjižnica Vojnik uporabnikom odslej omogoča še enostavnejši in priročnejši prevzem knjig. Nova pridobitev je knjigomat, ki je ljubiteljem knjig na voljo od tega tedna. Vojniške knjižničarke pa so mu nadele ime Berti. Namenjen je večji dostopnosti knjižničnih storitev in lažjemu prevzemu gradiva tudi izven običajnega časa odprtosti knjižnice. Z novim knjigomatom želijo v Vojniški knjižnici, ki deluje pod okriljem osrednje knjižnice Celje, slediti sodobnim potrebam uporabnikov in se še tesneje vključiti v vsakdanje življenje lokalne skupnosti. Državni zbor bo danes obravnaval vladni predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljen redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo obravnaval otroke in mladostnike do 18. leta življenjsko ogrožajočo ali kronično izčrpavajočo redko boleznjo, pri kateri so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovno utemeljena možnost naprednega zdravljenja. Temeljna strokovna podlaga bo mnenje konzilija izvajalca tercijalne ravni.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Sončen dan je pred nami, tu in tam sicer kako oblak na nebu, bo pa ostalo prijetno toplo, do 23 stopinj se bo ogrelo čez dan. Jutri zelo podobno vreme današnjemu, zjutraj bo ponovno ponekod megleno, čez dan večinoma jasno in sončno, no obeti pa prav tako fantastični, v petek še veliko sonca, lepo in večinoma sončno vreme pa se bo nadaljevalo tudi čez vikend. Kar se tiče trenutnih temperatur, še vedno precej mrzlo, v Žalcu in v Šentjurju samo 7 stopinj, 7 prav tako v Vojniku, 9 v Polčanah in v Rogaški Slatini.
1: Na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalami je zastoj. Zastoj tudi na cesti Laško-Celje, potem Medlog-Celje. Bodite pa pozorni v Vojniku, namreč barva je talne označbe pri semaforju, tam kjer je zotl, promet pa poteka izmenično enosmerno srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, sreda je danes 30. september in evo, oktober že trka na vrata, če čujete svojimi hladnimi prsti. Ne?
1: Če še niste, zdaj je počasi čas, da zamenjate garderobo, kratke hlače nazaj, dolge gate naprej.
0: Če pa vas slučajno mi pokličemo, pa le glejte, da se ne javite s halo ali pa prosim ne.
1: Štajerski vaj poslušam, tak je pravo geslo, ki vam seveda lahko prinese super nagrado. Kaj je treba še narediti in kako vse skupaj izgleda v praksi? To pa slišite na delovanju.
7: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: da tebe tu. Nina Pušlar, malo na Štajerskem valu, 13 minut čez 8, zdaj verjetno že veste, da če vas slučajno kličemo iz našega studia, kak se javite, ne?
1: Štajerski val poslušam.
0: Bravo, to je to.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Zdaj, če se boste javili z geslom Štajerski val poslušam, seveda pod pogojem, da ste se prijavili v našo nagradno igro na spletni strani starskival.si, bo vaš z nekaj srečeno DAB plus radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
0: Nič težkega ni v praksi, ko vas pokličemo, malo poklepetamo in greste v veliki boben za žreb. In tako. Zdaj kličeva Romanco.
1: Evo.
0: Pa da slišimo, ali se upravilno javila.
1: Zvoni že?
0: Ja, to je dober znak.
1: Da je za začetek. Za začetek dobro.
3: Štajerski val poslušam.
0: Pa kaj si ti, bravo, bravo Romanca! Živjo, Davor in Lovro tu na tej strani.
3: Pozdravljeni.
0: Romanca, kaj lepega počnete?
3: Nič, doma sem.
0: Zdaj pa tako, a ste vi slišali, da sva vidva reka, da bomo zdaj nekoga poklicala, pa ste bili pripravljeni, ali ste dejansko res cel dan pripravljeni?
3: Ne, sem, ker sem danes dala prijavo.
1: Okej, v redu. Pa ste pa imeli srečo, da vas je naš računalnik izžrebal. Romanca, kaj lahko pošljemo, katero pesem lahko pošljemo v Bistrico ob Sotli?
3: Žan Sercič, Martin Venera.
1: Tole, ki ima spevko Ari, z največjim veseljem tudi ugodimo vaši glasbeni želji. Sicer pa oktober je pred vrati, a ste že kaj nabirali gobe? Ali jih raje kupujete v trgovini?
3: Ne. Moj partner je.
1: Aha, okej. Okay. Drugač pa sam povem... Ja, Romanca, drugač vam sam povem, da v Jagru imajo tudi gobe, ne? Tako da, če boste slučajno rabili gobe, la grete tudi trgovina Jager.
3: V redu.
0: Skratka...
3: Bomo kar pri svežih.
0: Ja, ni da ni. Ja, Romanca, iskrene čestitke in tudi vi greste v veliki boben. Tako da, ja, drživa pesti.
3: Najlepša hvala.
0: Okej, okay, srečno.
3: Lep dan.
0: Čau.
3: Naslednje.
2: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: I'll be there for you na Štajerskem valu 21 minut čez 8, kar pomeni, ja, čez dobri 10 minut, k Zdavrjem dobila super obisk. Poletje na repeat, ti
1: si moj najljubši bit. Ajda Stropnik, ki jo poznate pod umetniškim imenom Icy, je prihaja v našo družbo, že zelo kmalo, mlada pevka, kaj vse je osvojila že pri svojih rosnih letih, pa slišite, če ostanete z nami.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozovcem.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Ace of Base, super vreme, imamo super dan, prav tako pred nami veliko bo sonca, tu in tam kak oblak in dnevne temperature do 23 stopinj. Tudi jutri bo lepo, petek prav tako sončen, no lepo vreme pa se bo, kot kaže, nadaljevalo tudi čez vikend.
1: V vojniku barva je talne označbe pri semaforju, tam kjer je zotl, promet poteka izmenično enosmerno, bodite pozorni. Na Štajerski avtocesti od Katine proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Domžalam prav tako zastoj. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol deveto je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Sreda je danes 30. september in v nadaljevanju se nama pridruži mlada pevka Ajda Stropnik, ki poje pod umetniškim imenom Icy.
0: Ajda je pred časom svojo lastno skladbo dosegla zelo lep uspeh. No, kdo se skriva za to mlado pevko, pa slišite takoj, ko svoje opravi ABBA.

0: Aba na Štajerskem valu 8:36 je na uri, dobro jutro vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Nisva več sama, z nami je mlada pevka, ki je pred kratkim poskrbela za lep uspeh na mednarodnem festivalu v Brežicah. Ajda Stropnik, ki jo poznate pod imetniškim imenom Ajsi, je svojo pesmijo Na robu sveta osvojila prvo nagrado občinstva. Ajda, dobro jutro in čestitke.
2: Dobro jutro sem, hvala.
0: Ajda, oziroma Ajsi, kako naj te sploh kličemo, kaj ti je ljubše?
2: Ajsi.
1: Okay. Odkot to umetniško ime in kaj ti pomeni?
2: To umetniško ime mi veliko pomeni, izhaja iz mojega imena, priimka, malo umetniške strasti noter pa moje sestre.
0: No, za tabo je Mednarodni festival Brežice in prva nagrada občinstva za pesem Na robu sveta, ki jo slišimo v nadaljevanju. Kako si se počutila, ko si izvedla, da je občinstvo izbralo prav tebe?
2: Fenomenalno je bilo, jaz res uživam pred občinstvom, pred vsemi ljudmi, tako da to je nekaj najlepšega, da ti občinstvo nameni svoj glas in da veš, da si jim všeč, da potem še bolj uživaš na odru, tako da res.
1: Na robu sveta je avtorska pesem. Ja. Kaj je bilo prej, zgodba, besedilo ali melodija?
2: Najprej je bila melodija, ki jo je napisal Zvonko Vasle, potem sem pa na njo naredila jaz besedilo.
0: Aj, si pa je težje zapeti svojo pesem kot pesem nekoga drugega? Ker pa se veš, pri svoji verjetno tudi bolj čustveno stojiš za njo, ne?
2: To je res, ampak lažje pojem svojo pesem, ker so ta čustva in daš lažje vse ven iz sebe in bolj zapoješ.
1: Ok, aj, si ti si zelo mlada, koliko si stara?
2: 17.
1: 17. Če bi lahko Na robu sveta opisala brez besed samo z enim emojijem, ne, vi mladi ful te emojije uporabljate, ne, kateri emoji bi izbrala?
2: Ogen.
1: Ogen, ok.
0: Fajn, veš, jaz sem imel to v mislih, res, ogenček bi dal, tako mi za gasilsko veselico. Ja. Ej, kaj bi rekla, da je tvoja največja glasbena želja trenutno?
2: Zdaj se bo to ful velika želja slišala, ampak Stožice.
1: Aha, da bi enkrat nastopala ali da bi enkrat imela svoj koncert.
2: Svoj koncert.
1: V Stožicah.
2: Ja.
0: Lej, cilji mora biti.
1: Točno to. In če slediš svojim sanjam in če verjameš, v te sanje se lahko uresničijo, verjami. Če bi ti jutri nekdo rekel, izberi katerega koli izvajalca na svetu in posnemi duet z njim, kdo bi bil?
2: Nina Pušlar.
0: Zakaj? Pušlar.
2: Ful mi je všeč njena interpretacija na odru, njeno petje, v bistvu vse, kar izvajam.
0: Ej, Nina Pušlar je nedolgo nazaj postala mamica, to veš?
2: Sem videla, ja.
0: Ej, a mogoče veš, a je to punčka, fantek, glede na to, da imaš tako željo z Nino?
2: Ne vem.
0: Ste se kaj blizu bolj? Ne veš?
2: Ne.
0: Tako da, tudi
1: mi
0: dva
1: še tudi nisva vedela, ne.
0: Bo treba kakšen SMS postati.
1: Ok, zdaj slišimo tvojo Na robu sveta, pol pa še več o delu naše mlade pevke Ajsi.

0: Na robu sveta in mlada pevka IC 8 in 42 na uri. Pred kratkim je naša mlada pevka poskrbela za lep uspeh na mednarodnem festivalu v Brežicah, Ajda Stropnik, ki je zdaj tako že poznate pod umetniškim imenom IC. No, na robu sveta je osvojila prvo nagrado občinstva. Ajda, zdaj pa tako glasbo damo za trenutek mečke na stran, namreč začela še šola. In ti si zdaj tretji letnik, ne, srednje šole, kozmetične.
1: Ja.
0: Kaj si želiš postati, ko boš, ne vem, mečke starejša?
1: Pa maserka bi rada bila.
0: Okay.
1: Drugač pa mi kozmetična šola veliko pomeni tudi za moje nastope, se lahko sama vse zrihtam.
0: Ja, vidim,
1: ne rabim nobenega zran.
0: Donca, pa hvala. Nisi bila par nobeni kozmetičarki, ne?
1: Ne.
2: Si že zdaj padla v to rutino, glede na to, da ni dolgo od začetka novega šolskega leta, ali še vedno iščeš počitnice, oziroma komaj čakaš naslednje počitnice?
1: Jo, jaz komaj čakam naslednje počitnice, jaz sem še kar na počitnicah, na šolo se še sploh nisem nazaj navadila.
0: No.
1: Sam glasba še zaenkrat, tako je bilo poleti, tak da.
0: Ja, taki smo glasbeniki,
2: ja,
0: smo medla imela iste izkušnje. Kaj je težje, nastopati pred polno dvorano ali odgovarjanje pred tablo?
1: Odgovarjanje pred tablo.
2: Ok, to je najljubši predmet v šoli?
1: Glasba.
0: Predmet, pri katerem bi najraje rekla na robu sveta, prosim?
1: Angleščina.
2: A to si le date roke z Davorjem, ne? Gleda glasbeniki, ja, to smo malo bolj tak. Si bolj tista, ki ima torbo in zvezke urejene ali je v torbi taki organiziran kaos?
1: Imam kar urejeno.
0: Kaj pa je prva stvar, ki jo narediš, ko priješ do moje šole?
1: Grem kaj za pet, ziher.
2: Okay.
1: Ali pa kitaro primem v roke.
0: A tudi to? Kitaro igra.
1: Ja,
0: tvoj ati igra kitaro, ne? Čas igra pri ta pravih falotih, da te vedi Janko, ne?
2: Ja. Si že kdaj med pukom v glavi, ne vem, tudi sestavljala kako melodijo ali pa besedilo?
1: Ne bote verjeli, ampak za eno mojo skladbo sem tudi v šoli pri slovenščini napisala del besedila.
2: A pa to je pol za petko, ne? Je dala učiteljica petko.
0: Si upala povedati?
1: V bistvu je spraševala druge, jaz sem med spraševanjem pisala, tako da...
0: Okay. Vredno, ne, kad gači, verjetno to učiteljica malo bila huda, ker bi se verjetno počutila, da je pa tako dolgocajtna, da je treba kakšen komad
2: na mojsi srce. Ali pa je, ne vem, da inspirira nekaj v tistem razredu, ne.
0: Da bi bila pa vesela, ja.
2: Ja, točno to, ne. Če bi lahko en šolski predmet črtala iz urnika, katerega bi črtala?
1: Angleščina. Čeprav trenutno, ko sem na kozmetični šoli, so ti strokovni predmeti ful težki, naprimer kaka kozmetologija, vse o kozmetičnih izdelkih, to je ful težko.
2: Ampak to tudi more biti, ne?
1: Ja, res je.
0: Aj si, predno ti rečeva adio, kakšni so plani za naprej?
1: Plani so čim več ustvarjanja, na lagerju je še ful velik pesmi, tako da počasi vsaka pesem ob svojem času, ampak čim več koncertov, nastopov, uživanja med publiko.
0: No, prej si rekla, da si z mislimi še kar na počitnicah, torej bi zdaj dala poletje kar na repeat.
1: Ja, točno tako.
0: In s tem se tudi postavljamo.
2: Aj si, hvala za obisk, korak po korak, verjemi svojim sanjam in še naprej delaj kvalitetno pa delaj dobro.
1: Hvala za povabilo.
0: Srečno,
2: srečno, čau.

0: Poletje na repeat in Icy, ki je bila v naši družbi na Štajerskem valu 12 minut pred 9. Gremo na ceste, Davor.
1: Ja, v Laškem poročate o radarski kontroli, za cesto je siv kedi, tako da previdno, da vas modrobeli ne slikajo, ker te slike so zelo drage. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je gneča, zastoj tudi od Zadobrove proti Domžalam. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
4: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
5: Event in prosim.
6: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
5: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
6: Me so zmešali, pridem.
3: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ed Sheeran in Štajerski val, ura je točno 9, kar pomeni, da je čas za novice, za katere pa skrbi Nina Slak. Nina, dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val, novice.
3: Občinski svetniki v Podčetrtku bodo na današnji seji v drugi obravnavi razpravljali o predlogu občinskega proračuna za prihodnje leto. Občina načrtuje dobrih 9 milijonov 630 tisoč evrov prihodkov, medtem ko so odhodki predvideni v višini skoraj 11 milijonov 900 tisoč evrov. Za naložbe je predvidenih približno 6 milijonov evrov in pol. Med večjimi naložbami so sanacije plazov, rekonstrukcija občinskih cest, ureditev javne razsvetljave ter kanalizacijskega omrežja, največ denarja pa bo namenjenega za podjetniški inkubator v Vonarju in mladinsko izobraževalni center na Sveti Emi. Zaradi obsežnih naložb občina za prihodnje leto načrtuje tudi do 1 300 000 evrov dodatnega zadolževanja. Ob stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela je vlada letošnje leto razglasila za Kosovelovo leto. To dopoldne bo v Šentjurju gostujoči recital dijakov gimnazije Celje Center z naslovom 100 konsov za Kosovela v knjižnici Šentjur. Direktorica Saša Gaber.
4: Največji čar tega dogodka pa je, da bo na mestnem trgu pred knjižnico Šentjur zazvenela Kosovelova poezija. Dijaki bodo skozi besedo ter glasbo pokazali, da je Kosovelova poezija še danes živa in lahko nagovori tudi mlade.
3: Dogodek, ki bo ob 10. pred Šentjursko knjižnico, bo tudi del nacionalnega meseca skupnega branja. Za konec še v sodno dvorano. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se danes nadaljuje sojenje v odmevni zadevi Kavaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot 3 letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo je za 14 obtoženih predlagalo skupno 110 let in 6 mesecev zapora, za vse predlaga stranske denarne kazni, za večino tudi odvzem protipravne premoženske koristi. Zagovorniki obtoženih med tem pričakujejo oprostilne sodbe. Sojenje domnevni hudodelski združbi, ki naj bi se na veliko ukvarjala s trgovanjem z drogom, se je pod strogimi varnostnimi ukrepi začelo januarja 2023.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
5: Sončen dan je pred nami, tu in tam na nebu sicer kakšen oblak, bo pa ostalo prijetno toplo, čez dan se bo ogrelo do 23 stopinj. Jutri zelo podobno vreme današnjemu, zjutraj bo ponovno ponekod megleno, čez dan večinoma jasno in sončno, tudi obeti super, v petek še veliko sonca, lepo in večinoma sončno vreme pa se bo nadaljevalo tudi čez vikend. V tem trenutku imamo 8 stopinj v Vojniku, Podčetrtku in na Polzeli, 9 stopinj v Makolah, 10 v Rogatcu.
0: V Laškem ste opazili radarsko kontrolo za cesto iz Sivkedi, v katerem se skriva radar. Bodite pozorni in ne imejte pretežke noge. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani ter od Zadobroje proti Domžalam. Previdno pa tudi na relaciji Medlog-Celje, tudi tam je gneča. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje
0: jutro. 4 minute čez 9 je, dobro jutro.
5: Dobar dan.
0: Sreda je danes 30. september. Kako ste? Ste v redu? Imate radi jesen? So vam všeč hladna jutra? Kaj pa večeri? No, jaz jih obožujem. Rad zakurim kamin in poslušam glasbo.
5: No, če bi tudi vi radi poslušali glasbo oziroma radijsko postajo, brez da bi vam mes karkoli prekinjalo, potem ostanite v naši družbi. Imamo namreč napravo, ki vam bo vse to omogočila. Več izveste po 2 odličnih. Če pa že dovolj veste, pa ste se prijavili, pa tak veste, da morate imeti telefon pri roki. Zdajerski.

0: To be with you in Mr. Big na Štarskem valu 11 minut čez 9. Dobar dan,
1: želiva
0: Davor in Lovro. Sreda, 30. september je danes in jaz vam priporočam, da imate tudi danes telefon kje pri roki, ker nikoli ne veste, kdaj bo zazvonil naš klic. Ne?
1: In če na drugi strani zaslišite naš glas, imate samo eno nalogo. Na mesto halo, recite Štarski val poslušam.
0: Ja, to je to.
2: Preverjamo poslušanost.
0: Zdaj, če ste oddali svojo prijavo na starskival.si, ste se s tem uvrstili v naš boben za žreb, ne?
1: Ja, mi pokličemo, vi se javite z geslom malo poklepetamo, potem pa lahko sreča zavrti boben v vašo smer.
0: Tako, in zdaj mi dva kličeva v Slovensko Bistrico in sicer poslušalko Andrejko. Andrejka se je prijavila, da vidimo, kak se bo javila.
1: Lej, pa še rima se, ne?
0: Ja. Če se bo. Andrejka.
1: Halo, halo.
3: Halo.
1: Živja.
3: Halo. Ede je bila na Koroško. Halo.
0: Slovenski Bistrici ponovadi rečemo servus.
1: Sas.
0: Ne, to imate tu Kozijanci. Mi rečemo servus.
1: In ne servus, kaj reče?
0: Ne. Andrejka.
4: Poslušam Štajerski val.
1: Ja, bravo! To! Ja, to.
0: To mi deli.
1: Dolgo sva čakala, ampak sva dočakala. Andrejka, servus.
4: Zdravo.
1: Kako si?
4: Vredo, kot sonček sije.
1: Ja, kje sva te zmotla?
4: V službi.
0: Pa tak ne motiva, ne?
1: Pa mava cajt, ne?
4: Ne. Ja.
0: Pravilno si se javila, tako da Andrejka si v velikem bobnu za žreb, torej trgovina Jager podarja novi DAB plus radijski sprejemnik. A mogoče veš, kje v okolici Slovenske Bistrice je najbližji Jager? Ajde, hitro.
4: Poljčane
0: pa Pragersko, ne?
4: Pragersko tudi, ja.
1: Tudi ta odgovor je pravilen. Skratka, Andrejka, midva te zdaj ne bova zadržala, lep dan še naprej in gre seveda v glavni boben.
4: Hvala lepa.
0: Samo še na hitro glasbena želja, ki si se jo zaželela.
1: To še
0: moramo dati.
1: Za sodelavce.
0: Nina Pušlar.
4: Nina Pušlar iz Čiste Trme.
1: Aha, kaj, okay. Si trmasta tak po horoskopu?
0: Ne,
1: pa to?
0: Ne.
4: Ne, če si malo trmast, lahko marsikaj dosežeš.
0: To imaš prav, tudi ti dava prav. Andrejka, lep dan še naprej, pa pozdravim vse sodelavce.
1: Ajde.
4: Hvala, adios.
1: Čau.
4: Ja, adios.
2: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Nik Cashel in Štajerski val 22 minut čez 9. Davor in Laura želiva, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Sreda je zadnji dan meseca septembra in za nami je nogometni večer. Naši so se v Ligi narodov pomerili proti Severni Makedoniji. Ste spremljali kaj tekmo?
1: Ja, jaz je nisem gledal, sem pa videl rezultat, pa tudi malo poslušal posnetke tekme. Naši so baje igrali odlično, so pa premagali Makedonijo z 2-0. Ne?
0: Tako, strelca sta bila Sandi Lorič in Aljoša Matko. Torej, dobra tekma, vsaj tako so pravili, jaz si tudi žal nisem uspel pogledati. Trenutno so naši v Ligi narodov skupine E, drugi pred Škotsko in Severno Makedonijo, pred nami pa Švica, ki nas čaka že v soboto, 15 minut pred 9. bo tekma. Švica velja za trenutno, vsaj po mojem mnenju, eno izmed najbolj vročih ekip sveta. In pa potem še zadnja tekma v tem delu Lige narodov proti Škotom v torek, torej 6. oktobra 20:45. Naši potrebuje podporo, tako da pozitivna energija, ne?
1: Ja, valjda, pa držimo pesni.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Čas za legende Bene King, Stand by me na Štarskem valu. Ura je odbila 9:30 in če že gledate proti vikendu, so obeti res fantastični. Danes veliko sonca in temperature do 23 stopinj. Tudi jutri podobna napoved, no petek prav tako ostaja sončen. Kot rečeno, lepo in večinoma sončno vreme pa se bo nadaljevalo tudi čez vikend.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni in previdni. V Laškem ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Radar ste opazili tudi na štajerski avtocesti, in sicer na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Na Štajerki od Krtine proti Ljubljani pa je zastoj. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: 9:32 je na uri na današnjo sredo 30. septembra.
1: In po dveh brez pauze pride radovedna Katka, ki ima ogromno mladih prijateljev, ki jim zastavlja zabavna vprašanja. To je to, srečno.

0: 9 million bicycles, 9.38 je na uri. Če je 9 milijonov koles, je pa to 16 milijonov gum, ne?
1: Bravo, bravo, dobro si začunal. Ja. Drugač pa 18 milijonov, ne 16. Ima vsak dva, ne?
0: Čekaj.
1: Ja, če je 9 milijonov, 9 ka 2 je 18.
0: A ja, 9, ja, jaz sem zaglavil, da je 8 milijonov.
1: Še prijatelji radovedne Katke boš računaj kot ti.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je najboljša stvar pri jeseni?
3: Biti v hiši pa se idlat. Pri jeseni je pa dobro, da si narediš.

0: Papa mlad že papa je spet zlastejo.
1: Kaj bi rekel medved, če bi ga spodili iz zimskega spanja prehitro?
0: Nič da spomnim nazaj, da bi pa je spet zagljemo.
2: Se bi ustrasil medved, se bi razbudil.
0: Oba smo tak jezna, požiroma zbi.
1: Če bi moral živeti na drevesu, kako bi si uredil stanovanje?
0: Toplino ta do ptiči, samo lvecijo, pa bi se uledil v njo. Vzel idlace in hisle nad levo.
2: Malo tičkov, igračke,
0: lešnike.
2: Vse bi naredila iz dreves.
0: Ja, iz doma bi vzela pa si bi lukno
2: naredila.
0: Zdaj, da bi si potokla malo levo.
2: Kukaj?
0: Najdla bi veje, take kamne, pa si bi zgradila hišo.
1: Kam bi se ti skril, če bi bil kostan in ne bi želel, da te kdo pobere?
0: Eno lukno v dlevesu.
2: Bi se pa skril v hiško.
0: Na dleves.
2: Za drevo.
0: V grmovje.
2: Skrila se bi pod posteljo.
0: Izpizala na dlevo.
2: Doma skrila se bi v gost.
3: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: No matter what in Štajerski val, 14 minut pred 10. Katja je z nami, dober dan.
1: Ne glede na vse, jaz sem tu.
0: Ja, ne glede na
2: vse. Jorgen, sami rekli pa domač.
0: Koliko je naša nogometna reprezentanca igrala včeraj?
1: Zmagala je.
0: Koliko?
1: 2-0.
0: Proti kom igramo v soboto?
1: Nogometašem.
0: Proti katerim nogometašem?
1: Ene države.
0: Proti
1: Švici, Siru, ja.
0: Proti kom igramo v torek? Proti kom igramo v torek?
1: Pa če...
0: Škotom.
1: Ja, kilti, ja. Ja, nisem zdaj, ja.
0: Namiga, nisem razumel.
2: Kaj ti ne znaš iz uzbrat?
1: Ne znam iz uzbrat. Pa nogometa tudi jaz...
0: Pušnik si je skor čelustvom vrgal.
1: Pa nogometa tudi jaz načeloma, dobro, ja, sej, ja, mislim bolj za košarko. Ja, prosim. Kaj pa kaj, včeraj je Partizan zmagal. Ja, Partizan je Paris premagal včeraj. Euroliga. Ja, pa sem menil, vse, no.
2: Kakli dol,
0: misli, ne boš vedel.
1: Ne, podvodnem hokeju.
0: Ali je podvodni hokej?
1: Bumbarja.
0: Fajn vodi,
1: adio. Enako, čau.
0: Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Halo?
5: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj. Preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
4: Kaj pa moram narediti?
5: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
4: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
5: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
3: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 7.7 Petrol.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novi fosili so tole in sedem dolgih godina. Nobina novice, ne bomo čakali sedem let, Nina Slak, pozdravljena.
1: Dobar dan, ne, ne.
0: Deset je na uri, tako da sledijo kar v tem trenutku, ne čez sedem let, ne.
1: Tako je zdaj.
0: Tako je zdaj, tukaj so podrobnosti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Štajerski val. Novice.
3: Za funkcijo župana občine Laško se bo potegoval 54-letni Damjan Kovač, diplomirani upravni organizator, trenutno zaposlen v termah Olimija, ki bo kandidat stranke Socialni demokrati. Kot pravi, bo njegova glavna prioriteta protipoplavna zaščita, saj da je bila občina v zadnjih 30 letih 10-krat poplavljena.
4: Zagotovo najbolj je pomembno, da zagotovimo skrb občanki in občanom, da zavarujejo svoje domove. Ne gre pa samo za protipoplavno varnost Laškega, enako velja tudi za Rimske Toplice, nizvodno Savinje in tudi Zidani most. Tako da za celovito rešitev se bo vsekakor potrebno zavzemati.
3: Prizadeval si bo tudi za kolesarsko povezavo Celje-Laško, ki so jo začeli graditi leta 2017, vendar se je gradnja ustavila v Rifengozdu. Njegova skrb bodo tudi mladi, za katere si želi, da bi ostali v Laškem. Velike možnosti za razvoj vidi tudi na področju turizma. Kandidaturi za župana občine Laško sta do zdaj napovedala še sedanji župan Marko Šantej in Bojan Špiler. Čebelarsko društvo Šentjur letos praznuje 120 let delovanja. Kot poudarja predsednik društva Anton Juk, se je v tem obdobju čebelarstvo precej spremenilo. Na čebele zdaj zelo vplivajo različne bolezni in podnebne spremembe. Zato se morajo čebelari ves čas izobraževati.
5: Včasih so se lahko čebelari zanesli točno na koledar od tega datuma, delamo to, ne. Sedaj pa je postala narava zelo nepredvidljiva in mora čebelar sproti opazovati, kako bo ukrepal, kaj bo naredil, da bo čebele čim bolj lepo pripravil čez leto, pa da bo pašal zadev, pa da bo točo met. Ne.
3: Letošnja suša sicer ni vplivala na čebele in pridelek medu, zato bo letina boljša, kot je bila lani in predlani. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali v socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na prihajajočih referendumih glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Enako tudi invalidi. 11. oktobra bodo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi o ukinitvi obveznega RTV prispevka, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah.
2: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Že smo pri vremenu, v tem trenutku večinoma jasen dan, temperatura do 23, jasno tudi jutri, mogoče kakšna stopinja manj, ampak nič drastičnega. V petek in v soboto sončno, zjutraj je seveda megla. 14 stopinj zdaj v Šentjurju, 15 Makole in 16 Dobrna. Na našem koncu brez posebnosti, kar se stanje v prometu tiče, če vas kaj zmotim, če kaj opazite, povejte, pokličite.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: En lep dober dan, 3:10, začenjamo dopoldanski del našega druženja z odlično muziko v tej uri.
8: Štajerski val z vami čez dan.

evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano, Kozbi in Nacbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Kozbi in Nacbi v tački. Ti izbereš tačka časti.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
3: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj.

0: Džiboni je bil v vaši družbi na ta sončen dan, temperature na našem koncu samo rastejo, zdaj smo že na 17-18 stopinj, sončno dan je sončno jutri, tako da izkoristite toplo jesen. Smo pa veseli, ker tudi promet na naših cestah poteka brez večjih posebnosti in naj tako ostane samo še naprej.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Je Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, s seboj prinašam tudi odlično muziko v nadaljevanju. George Michael bo z nami pa tudi dva odlična žurerja na slovenski glasbeni sceni oziroma en velik šarmer, drugi žurer, pa to združimo in dobimo Plestenjaka in Rudana. A si, a nisi, se zavrti na Štajerskem valu v nadaljevanju.
1: Zbranih deset.

0: Jakov Jazinovič in ja volim na Štajerskem valu v vaši družbi. Simpatičen fant, res simpatičen fant, kateremu so se zvezde lepo takole zložile, kot se morajo, in zdaj obvladuje velike odre.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Kipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur. Ko sem jim pač povedal, so bili vsi zelo zadovoljni, zelo ponosni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Letos v dirki sodelovalo 39 destinacij. Samo s to podporo lahko naredimo dobro prireditev. Dobro prireditev pa pomeni, da ponesemo v svet dobro sliko naše Slovenije.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
3: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
3: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
10: Kaj pa tako diši?
11: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
12: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
13: Lokabasi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
14: Stopni 17.7 Petrol.
15: Za nasmejane dni.
16: Mali gospodinski aparati Iskra.
15: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
17: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je 11, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. Občina Makole bo na lokalnih volitvah gotovo dobila novega župana. Aktualni župan Franc Majcen, ki funkcijo opravlja že tretji mandat, se namreč ne bo potegoval za še en županski mandat. Za naš radio je povedal.
2: Že prejšnjem, bom rekel, mandatu nekje hotel zaključiti zadevo, tudi sam sem zagovarjal, že od začetka je sta dva mandata čist dovolj, da se kaj naredi. Potem smo se pa dogovorili, da če pač probamo enkrat, tako da mi ni zdaj žal za ta tretji mandat, več pa nikako ne.
1: In kakšnega kandidata si želi za naslednika?
2: Vsak, ko bo prišel, verjetno ne bo imel nekih županskih izkušenj, ampak da bi pač živel s krajem, kolikor se da, pa z ljudmi, pa za tist, kolikor je na voljo finančnih sredstev, pač čim več, ki se kaj naredi.
1: Glavni izziv novega župana bo po njegovi oceni urejanje javne infrastrukture, predvsem občinskih cest, teh je v Makolski občini preko 100 kilometrov. Majcen je sicer le eden od številnih dolgoletnih županov, ki v naših krajih ne bodo več kandidirali. Slišali jih boste v današnjem Vpogledu ob 12.30. Policisti so v Celju obravnavali drzno tatvino. Neznana storilka je pod pretvezo, da zbira denar za invalidne otroke, ustavila občanko in jo prosila za denar. Odločila se je, da bo prispevala 20 evrov, ker pa je imela le bankovce po 100 evrov, je neznanko prosila, da ji vrne razliko. Spretna neznanka ji je nato iz denarnice ukradla dobrih 400 evrov. Občane policisti znova opozarjajo, naj ne nasedajo osebam, ki pred različnimi ustanovami, trgovinami in v centrih mest pod razni pretvezami zbirajo denar, saj gre običajno za goljufe. Še to, po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjem tednu razširili po vsej državi, so včeraj v Franciji pridržali 440 ljudi, večino mladoletnih. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Dijaki so med drugim zažigali smetnjake in metali različne predmete v policiste, ki so se odzivali s palicami in solzivcem. Poškodovanih je bilo 48 pripadnikov varnostnih sil. Dijaki v Franciji od prejšnjega tedna protestirali zaradi težav, ki jih vidijo v urnikih, prevelikem številu učencev v razredih in...
0: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Pri vremenu smo v tem trenutku, temperature rastejo 17, Laško, Ptuj, dober na 18, večinoma jasen dan, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države, do 23 danes, jutri do 22. V petek, sobota, ja, to sta dva sončna dneva, tako da kar naredite plane. Na začetku Laškega, če greste proti Celju, vas lahko fotografirajo, pa ne kaka taka promocijska, ampak tista, ki kar nekaj stane, če ste prehitri, tako da tam previdno, če je treba še kaj dodati, pa se veste, kje smo dosegljivi.
0: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val. Z vami je Katja.
3: Ja, Katja, sem v vaši družbi, preverjam tudi poslušanost našega radija, naše frekvence. Štajerski val poslušam je pravi pozdrav, če vas pokliče Štajerski val, potem greste v žreb za lepe nagrade, tako da, ja, preverjamo skupaj, morda že v tej uri, kdo bi vedel.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Eventim, prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
7: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

11:30. Če imate danes v žepu žvečilni gumi, ga lahko brez slabe vesti daste v usta. 30. september je namreč dan žvečilnega gumija in čeprav ga največkrat vzamemo zaradi svežega zadaha, ima žvečenje tudi nekaj seveda zanimivih učinkov, tako da žvečilni gumi, sploh če je recimo brez sladkorja, ne, spodbuja to nastajanje sline, kar pomaga nekako neutralizirati kisline v ustih, no nekaterim pa žvečenje seveda tudi pomaga pri zbranosti in zmanjševanju napetosti. Ampak tudi pri žvečilnem gumiju velja, preveč dobrega ni vedno dobro. Ne? In dolgotrajno žvečenje lahko obremeni našo čeljust, tisti sladkorjem pa tudi za zobe niso najboljša izbira. Ne? In dodajmo ob koncu še eno tako, ja, nenapisano pravilo. Žvečite ga, ne delite pa tega z vsemi v prostoru. Kaj to pomeni? Ja, to glasno cmokanje namreč nima svojega praznika in prav je tako. Torej danes enega brez sladkorja, malo svežega zadaha in mogoče še kakšen balonček v čast prazniku.

0: Sončna sreda, sončna muzika, Oliver Dragojevič, moj lipi anđele na Štajerskem valu.
1: Event in prosim.
2: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
2: Meso zmešal, pridem.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
9: Prihaja Večer s prijatelji.
10: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
9: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
10: Z nami bodo
9: Tanja Žagar,
10: Mareja,
9: Uroš in Tjaša Steklasa,
10: Luka Basi,
9: Nastja Gabor,
10: Čuki,
9: ansambl Petra Finka,
10: Guinnessov rekorder Robert Goter,
9: kvartet Pušelc,
10: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
9: iluzionist Magic Alexander,
10: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
9: ter mlada upa Martin Marin Zver
10: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
9: Pohitite, muzika ne čaka.
10: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Odprli smo zakladnico slovenske muzike Hazard in so najlepše pesmi že napisane. Ja, odgovor se ponuja samo od sebe, so in niso. Pišejo jih še, tako da jih bomo še imeli ogromno. Zdaj so spisane novice. Andreja Kukovič je v novinarski redakciji, na uri pa 12.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Početrteški občinski svetniki bodo na današnji seji v drugi obravnavi razpravljali o predlogu občinskega proračuna za prihodnje leto. Občina načrtuje dobrih 9 milijonov 630 tisoč evrov prihodkov, medtem ko so odhodki predvideni v višini skoraj 11 milijonov 922 tisoč evrov. Za naložbe je predvidenih približno 6 milijonov evrov in pol. Med večjimi naložbami so sanacije plazov, rekonstrukcije občinskih cest, ureditev javne razsvetljave ter kanalizacije. Omrežja, največ sredstev pa bo namenjenih projektu podjetniški inkubator v Vonarju in mladinsko-izobraževalni center na Sveti Emi. Zaradi obsežnih naložb občina za prihodnje leto načrtuje tudi do 1 300 000 evrov dodatnega zadolževanja. V dvorcu Strmol v Rogatcu so včeraj odprli razstavo Nevestina bala v vrtincu sprememb, ki ponuja vpogled v nekdanji svet poročnih priprav in običajev. Gre za razstavo avtorice Špele Regul iz Muzeja Velenje, poseben del razstave pa je namenjen tudi porokam v Rogatcu in okolici. Nives Brezovnik iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec o tem, kaj je na ogled, razlaga.
3: So na ogled tudi fotografije, razni spominki, obleke in pa tem nekako tudi se vrnemo v čase, kako je bilo nekoč, krati pa se sprašujemo, kako je danes in kaj od časov, ki so že minili, prenašamo v sedanjost.
2: Razstavo, ki je del dnevov evropske kulturne dediščine, so v dvorcu Strmol odprli včeraj, ogledati si jo bo mogoče še vse do 31. januarja. Podrobneje bomo sicer o razstavi in pomenu dediščine spregovorili v minutah za kulturo ob 18.30. Še to, sodišče v Splitu je včeraj izdalo sklep o začetku predstečajnega postopka nad hrvaško trgovsko družbo Studenac. Ta je že predtem začela zapirati 170 od več kot 1400 trgovin. Preostala prodajna mesta Studenca, ki je prek nakupa šentjurske trgovske verige Keja prisoten tudi v Sloveniji, nadaljujejo delo. Poslovni rezultati v letu 2025, kot je pojasnilo vodstvo, niso bili v skladu s pričakovanji družbe, hkrati pa ni bilo mogoče podaljšati kratkoročnih virov financiranja, kar je povzročilo pritisk na likvidnost.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: 19 stopinj imamo zdaj na našem koncu, jasen dan, nekaj oblakov na severozahodu države, do 23 se bo danes ogrelo, jutri do 22, no tudi v petek in v soboto nas čakata dva sončna dneva. Policiste v Sivem Kediju ste opazili v Veliki Pirešici, previdno tam in po omejitvah, ko vas pa še kaj zmoti, pa povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Katja,
0: sem v vaši družbi, to je tudi ura, ko slišimo oddajo V pogled. Saj veste, 15. novembra bodo lokalne volitve, kar nekaj občin bo dobilo nove župane oziroma županje, to je zdaj že jasno, kaj ti zdajšnji se poslavljajo. Z njimi klepetamo v nadaljevanju.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: Eventin prosim?
1: Klere mi ceu danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kaše normalen koncert od Basija, albo mogu še naprej to poslušat.
0: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
1: Meso zmešal, pridam.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
5: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
7: Prihaja Večer s prijatelji.
8: V petek, 13. novembra, v Početrtku.
7: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
8: Z nami bodo
7: Tanja Žagar,
8: Mareja,
7: Uroš in Tjaša Steklasa,
8: Luka Basi,
7: Nastja Gabor,
8: Čuki,
7: ansambl Petra Finka,
8: Guinnessov rekorder Robert Goter,
7: kvartet Pušelc,
8: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
7: iluzionist Magic Alexander,
8: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
7: ter mlada upa Martin Marin Zver
8: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
7: Pohitite, muzika ne čaka.
8: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Nasilje je bil v vaši družbi na Štajerskem valu. 30. september je na koledarju, čeprav se sliši do 15. novembra še daleč, ampak dejansko 1-2-3 bo tukaj. Ne? In 15. november, takrat bodo lokalne volitve, že zdaj pa je znano, da bo kar nekaj občin v našem delu države dobilo novo vodstvo. Dva župana sta se poslovila že po državno-zborskih volitvah, saj sta postala seveda poslanca. No, kateri pa so tisti, ki so že napovedali, da se ne bodo potegovali za nov mandat in zakaj? No, to izveste v nadaljevanju v današnji oddaji Vpogled, ki ga je pripravila Anja Devčman.
1: Vpogled.
2: Oni načutijo nobeno odgovornost.
3: Volivci v zelo velikih stiskah.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: Vpogled na Štajerskem valu.
7: Pozdravljeni v današnjem Vpogledu, ki ga posvečamo politiki. Aprila sta kot poslanca v državnem zboru izna...
0: No, kateri pa so tisti, ki so že napovedali, da se ne bodo potegovali za nov mandat in zakaj? No, to izveste v nadaljevanju v današnji oddaji Vpogled, ki ga je pripravila Anja Devčman.
1: Vpogled.
2: Oni načutijo nobeno odgovornost.
3: Volivci v zelo velikih stiskah.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi...
6: Vpogled na Štajerskem valu.
7: Pozdravljeni v današnjem Vpogledu, ki ga posvečamo.

0: Funkcijo župana do volitev opravljata podžupanja Brigita Vodušek v Rogatcu in podžupan Primož Poklič v Slovenskih Konjicah. Oba sta že napovedala, da si želita občini voditi še 4 leta. Po doslej znanih podatkih je kandidaturo v Rogatcu prek Facebooka napovedal tudi podjetnik Vlado Pušaver. V Konjicah pa se v boj za županski stolček podajata še direktorica Lambrehtovega doma Irena Vozlič-Stjepčevič, kandidatka stranke SDS in Anže Laporšek, ki zbira podpise. Menjava v županskih pisarnah bo še v več občinah, gotovo v tistih, kjer aktualni župani ne bodo kandidirali. Marsikoga je z odločitvijo pred dobrimi 3 tedni presenetil župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič, ki je občino vodil vse od njenega začetka, 32 let. Takole nam je povedal.
1: Večkrat slišim, da je primerno, da človek zaključi svojo kariero pri upravljanju določene funkcije, ko je na vrhuncu. Svoje cilje in izzive pri upravljanju županske funkcije sem izpolnil in tudi realiziral. Zato je čas, da priložnost dobijo nove generacije in prevzamejo tudi odgovornost za razvoj naše občine.
0: In kako oster bo boj za Kidričevega naslednika? To bo pokazala kampanja. Vlaganje kandidatur je sicer možno še do 15. oktobra, a doslej sta kandidaturo napovedala le 2, podjetnik Peter Volovšek, kandidat demokratov, in Aleš Makovac, kandidat stranke SDS. Menjava bo gotovo na vrhu še ene večje občine, občine Žalec, kjer se po 16 letih poslavlja Janko Kos. Ob nedavnem obisku našega studija je dejal.
2: Imel sem dobro ekipo, vedno sem se zavedal, da en župan sam ne more biti uspešen, tudi če si Pogačar, če nima zrada ekipe, ki ti podpira, ki s tabo sodeluje, uspeha ni in človek mora začutiti, kdaj je tisti čas. Ne, da ne bi bilo možnosti, ampak človek na neki funkciji izčrpa svoje delo, svoje poslanstvo in mora oceniti, da je takrat, ko se sam odločiš, da zapustiš funkcijo in rečeš dosti je in prepustiš nekomu, ne bom rekel mlajšim, seveda tudi mlajšim poletjem in tisti, ki imajo drugačne ideje, drugačen pogled in preprosto daš priložnost še drugim.
0: V občini Žalec je župansko kandidaturo doslej uradno napovedal le Matej Sitar, kandidat stranke SD. Svojega kandidata napovedujejo tudi v SDS, ime bodo razkrili konec tega tedna. Znano je, da bo tudi v Zrečah nov obraz v županski pisarni. Poslavlja se še en dolgoletni župan Boris Podvršnik.
3: Jaz mislim, da je 5 mandatov dovolj in je preprosto treba dati seveda prostor tudi mlajšim.
0: O kandidaturi nas iz Zreč ni obvestil še nihče. Novo vodstvo bo po volitvah dobilo tudi več majhnih občin. Odhajajoče župane slišite v drugem delu Pogleda.
4: V Pogled na Štajerskem valu.

0: pogled.
1: Oni načutijo nobeno odgovornost.
2: Vsi zelo velike stiske.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
5: Pogled na Štajerskem valu.
6: Tokratnim pogledom se že oziramo v november, ko bodo županske volitve. V več naših občinah bo še posebej zanimivo spremljati rezultate tudi zato, ker je že znano, da bodo na županske stolčke sedli novinci, ker aktualni župani ne bodo več kandidirali. Slišali ste že, zakaj se poslavljajo župani Rogaške Slatine Branko Kidrič, Žalca Janko Kos in Zreč Boris Podvršnik. V Rogatcu in Slovenskih Konicah pa sta Martin Mikolič in Darko Ratajc že aprila odšla v poslanske klopi. Poslavljajo pa se tudi župani nekaterih manjših občin. V Bistrici ob Sotli ne bo več kandidiral Franjo Debelak, ki nam je že maja povedal.
7: Ne bom več kandidiral. Po štirih mandatih županovanja in predtem treh mandatih svetniškega dela in podžupanskega mislim, da je čas za nove generacije.
6: Doslej je v Bistrici ob Sotli kandidaturo napovedala ena kandidatka, direktorica Kozjanskega parka Valerija Slemenšek. Dobje bo novega župana ali županjo dobilo po 16 letih. Franc Leskovšek bo mesto prepustil mlajšim.
8: Jaz sem se odločil, da tokrat ne bi več kandidiral in bom pač podprl mlade, ki naj prevzamejo obveznosti.
6: V županski boj se v Dobju podaja Urška Romih iz stranke SDS. O ostalih kandidatih se še ugiba. Tudi župan občine Oplotnica Matjaž Orter nam je povedal, da ne bo več kandidiral, poslavlja se po 20 letih, izjave ni želel podati. O kandidaturi nas iz Oplotnice ni obvestil še nihče, smo pa na družbenem omrežju Facebook zasledili napoved Aleša Vebra, ki bo kandidiral s podporo Liste za boljši jutri, ter Francija Ribiča, ki naj bi ga podpiral tudi Orter. In še v Makole, ki bodo prav tako dobile novo vodstvo. Franc Majcen se poslavlja po treh mandatih, ob tem nam je povedal.
9: Že prejšnjem mandatu nekje hotel zaključiti zadevo, tudi sam sem zagovarjal, že od začetka sta dva mandata čist dovolj, da se kaj naredi. Potem smo se pa dogovorili, da če pač probamo enkrat, pa je tudi dejansko občinski svet bil v redu, ok, tako da ni bilo težav, tako da mi ni zdaj žal za ta tretji mandat, več pa nikak od mene.
6: In kdo bo njegov naslednik? Uradno kandidature ni napovedal še nihče. To so občine, v katerih aktualni župani ne bodo več kandidirali. Da se bodo potegovali za nov mandat, pa so že napovedali župani Celja Matija Kovač, Šentjurja Marko Dijaci, Šmarja pri Jelšah Matija Čakš, Podčetrtka Peter Misja, Laškega Marko Šantej, Štor Miran Jurkošek in županja Kozjega Milenca Krajnc. Še vedno se odločajo ali pa odločitev skrivajo županja Polčan Petra Vrhovnik ter župani Slovenske Bistrice Ivan Žagar, Vitanja Andraž Pogorevc in Dobrne Martin Brecl. Prvi krog volitev bo 15. novembra, drugi krog, kjer bo potreben, 29. novembra. Do takrat bomo pozorno spremljali še vlaganja novih županskih kandidatur, mogoča so do 15. oktobra.
5: V pogled na Štajerskem valu.

0: Vredno se je potruditi tudi za lepe nagrade, ko skupaj preverjamo poslušanost.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem.
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Pasji salon?
7: Tudi tačka.
6: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
8: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
7: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Robin Gepp in pa njegova Juliet na obisku na Štajerskem valu. Zdaj prihaja Andreja Kukovič na obisk z novicami. 13 je na uri.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Da se bo potegoval za mesto župana občine Laško, je napovedal Damjan Kovač, ki bo kandidat stranke Socialni demokrati. 54-letni Kovač je po izobrazbi diplomirani upravni organizator. Dolga leta je bil zaposlen v pivovarni Laško, zdaj je v Termah Olimja. Kot pravi, bo njegova glavna prioriteta protipoplavna zaščita, sedaj je bila občina v zadnjih 30 letih 10-krat poplavljena.
3: Zagotovo najbolj je pomembno, da zagotovimo skrb občankam in občanom, da zavarujejo svoje domove. Ne gre pa samo za protipoplavno varnost Laškega, enako velja tudi za Rimske Toplice, nizvodno Savinje in tudi Zidani most. Tako da za celovito rešitev se bo vsekakor potrebno zavzemati.
2: Prizadeval si bo tudi za kolesarsko povezavo Celje-Laško, ki so jo začeli graditi leta 2017, vendar se je gradnja ustavila v Rifengozdu. Njegova skrb bodo tudi mladi, za katere si želi, da bi ostali v Laškem. Večje možnosti za razvoj vidi tudi na področju kmetijstva. Kandidaturi za župana občine Laško sta do zdaj napovedala še sedanji župan Marko Šantej in Bojan Špiler. Čebelarsko društvo Šentjur letos praznuje 120 let delovanja. Vseh teh desetletjih so šentjurski čebelarji s svojim znanjem in ljubeznijo do čebel pomembno prispevali k ohranjanju čebelarstva in skrbeli za ozaveščanje o pomenu čebel. Kot poudarja predsednik društva Anton Jug, se je v 120 letih čebelarstvo zelo spremenilo. Na čebele zdaj zelo vplivajo različne bolezni in podnebne spremembe. Letošnja suša sicer ni vplivala na čebele in pridelek medu, zato bo letošnja letina medu boljša, kot je bila lani in predlani. Še v svet, koalicijske sile pod vodstvom ZDA so končale misijo proti džihadistom v Iraku in se umaknile iz države. Odgovornost za obravnavo varnostnih groženj je zdaj v prvi vrsti v rokah iraških sil. Iraški premier Ali al-Zaidi je med tem konec misije pod vodstvom ZDA označil za začetek novega poglavja za Irak. ZDA so operacijo v Iraku začele, potem ko je skrajna islamistična skupina Islamska država leta 2014 zavzela več območij v državi. Celice skupine medtem ostajajo aktivne in še naprej občasno izvajajo napade.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku, temperatura lepo raste, zdaj smo že na 22 stopinjah in sončen dan bomo imeli danes, jutri, potem tudi v petek, pa tudi sobota bosta res lepa dneva, tako da se splača narediti plane za vikend. Kako je kaj na cestah v tem trenutku, če pogledamo, kaj pravite vi? Radar pri Mastnaku, tam na Makedamu pred tablo Laško, merijo iz smeri Celje Laško. Jožica, hvala lepa za to informacijo. Imate tudi vi še kakšno?
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
0: En lep dober dan, 4.13. Ste se že prijavili v našo nagradno igro, ko preverjamo poslušanost. Štajerski val, pika si.
4: Štajerski val z vami čez dan.
0: Mogoče vas v tej uri pokličem. Se veste, kako se je treba pravilno oglasiti, ne? Štajerski val poslušam. O ja.

0: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
1: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
2: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju. Ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
3: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
4: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: naokoli, pa da vidimo. Zvoni že, zdaj pa ali se bo tisti ali tista na drugi strani pravilno oglasila. Pa da vidimo. Kličemo v Rogaško Slatino. Preverite malo telefone, zdaj tisti, ki ste se že prijavili v našo nagradno igro.
1: Ali poslušam.
0: Ja, bravo, Juri.
1: Ja.
0: Tole ste pa izstrelili kot izstopa. Kaj ste čakali v nizkem štartu ali kako, s telefonom v roki že celo dopoldne?
1: Ne.
0: Kaj pa počnete?
1: Bil sem na balkonu, sem bil pa...
0: Se sončite na balkonu, lovite sončne žarke, ne?
1: Ja, še zdaj še, ja.
0: Ja, se napoved je do ponedeljka lepa, tako da boste lahko na balkonu uživali še naprej, a veste?
1: Točno tako.
0: Poslušate Štajerski val verjetno že kar nekaj časa, ne?
1: Ja.
0: Kdaj smo se prvič spoznali? Kdaj ste prišli Štajerski val in je od takrat z vami?
1: Kaj pa vem, že prica dolgo.
0: Dolgo, ne?
1: Ja.
0: Evo, lahko nas poslušate tudi v trgovinah Jager, ne, ko greste, tako da tudi tam smo slišni, ko greste po kakšne zadeve, ki jih človek doma rabi, ker pri Jagru se vse dobi, ne?
1: A seveda.
0: Greste rabi?
1: To ženo pošljem.
0: A vi ženo pošljete, pa je date vi se znam, ali ga ona naredi?
1: Sam jaz mu kar zodi, čakam.
0: Kaj pridete sam plačat, pa odpeljati, ali kako imate to zmenjeno?
1: To imaš živce, meti, če je za mnej.
0: A, dobro, ne bom več dalje spraševala. Juri, tudi vi ste v žrebu za res lepo nagrado trgovin Jager, tako da imejte se maksimalno lepo, pozdravte ženo, pa kdaj tudi na mesto nje v trgovino, v redu?
1: Velja.
0: Lepo se imejte, pozdrav v Rogaško.
1: Ja, naslednje. Štajerski val, čez dan.

0: Miles Smith, Stargazing na Štajerskem valu. Pri nas je zdaj v studio prineslo vonj po pokošeni travi. To je meni nekaj najljubšega, najboljšega. Tako da mislim, da bomo danes popovdan pri nas kosili. Imajte krasno popovdne, Silvester bo z vami.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Ipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur. Ko sem jim pač povedal, so bili vsi zelo zadovoljni, zelo ponosni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Letos so v dirki sodelovalo 39 destinacij. Samo s to podporo lahko naredimo dobro preditev. Dobro preditev pa pomeni, da ponesemo v svet dobro sliko naše Slovenije.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
1: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
3: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
1: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
3: Prireditev bo pod velikimi šotori. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!

0: oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je 14, Andreja Kukovič sem z vami, dober dan. Aktualni celjski župan Matija Kovač je še uradno napovedal ponovno kandidaturo za župana. Na lokalnih volitvah bo nastopil kot skupni kandidat petih strank, Celjske neodvisne liste, Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov, Levice in njegove liste Matija Kovača. O predstavitvi kandidature je dejal:
2: "Moja odločitev za ponovno kandidaturo ni bila zelo zahtevna, ocenjujem namreč, da je mandat, ki je za nami, bil uspešen in da si želimo nadaljevati projekte in vizije, ki smo jih v tem obdobju dobro zastavili, predvsem v širokem sodelovanju, kar mislim, da nam je tudi v tem mandatu dobro uspevalo."
1: Kovač je za prihodnji mandat, če bo na volitvah uspešen, med prednostnimi področji izpostavil izobraževanje, stanovanja, mobilnost, urejanje prostora in okolja ter zdravstvo, šport in varnost. Podrobneje o tem pišemo na naši spletni strani. Knjižnica Vojnik uporabnikom odslej omogoča še enostavnejši in priročnejši prevzem knjig. Nova pridobitev je knjigomat, ki je ljubiteljem knjig na voljo od tega tedna, vojniške knjižničarke pa so mu nadele ime Berti. Namenjen je večji dostopnosti knjižničnih storitev in lažjemu prevzemu gradiva tudi izven običajnega časa odprtosti knjižnice. Z novim knjigomatom želijo v vojniški knjižnici, ki deluje pod okriljem osrednje knjižnice Celje, slediti sodobnim potrebam uporabnikov in se še tesneje vključiti v vsakdanje življenje lokalne skupnosti. Še na kolo. Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je tudi jasno, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil. V moški ekipi so Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Primož Roglič in Jan Tratnik, ki prihajajo svetovnega prvenstva v Kanadi. V ženski ekipi sta ob Niki Bobnar še Špela Kern in Tjaša Sušnik.
0: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Poglejmo še vreme, popoldne bo še naprej večinoma jasno, pa tudi sončno, 23 stopinj beležimo, jutri bo precej jasen dan, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Zjutraj namerimo od 5 pa do 9, čez dan pa od 18 do 22 stopinj. V petek in v soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Če ste na poti, ceste so prevozne, promet zaenkrat poteka brez težav, je pa precej ovir zaradi del po ostalih delih Slovenije, tako da če se odpravljate kam dlje, se še dodatno pozanimajte, sicer pa srečno in varno.
0: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In si veste.
3: Dobar dan vsem skupaj, dobre 3 čez 2, v nadaljevanju oziroma danes popovdne tudi preverimo, kako nas kaj poslušate. Predtem pa preštejemo vaše glasove za Iskro tega tedna in jo tudi razglasimo.

0: Sam do nezebe, Eva Boto, tole popoldne na Štajerskem valu. Kak temperament, energija. Ja, to je to. Mladost, a ne? 8 minut manjka do pol treh. Še enkrat za vsak slučaj preštejem glasove in v nadaljevanju objavim tudi zmagovalno iskro tega tedna. Če ste glasovali za današnjo iskro, potem ostanite z mano, da boste vedeli, slišali, katera je prejela največ glasov.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Za lepoto vse dni.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, rjuhe in pižame za vso družino. Izberi dva artikla in prihrani 20%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Sunčen dan.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Ja, zunaj sončen dan, mi pa dobra minutka čez pol tri razglasimo zmagovalno iskro tega tedna. Najprej na hitro prečekiramo, med katerimi izjavami ste lahko vi glasovali. Prvo iskro je podala Natalija Čokl Šoštarič iz knjižnice Šmarje pri Jelšah. Svetovala pa nam je, zakaj pred spanjem raje v roke vzamemo knjigo na mesto telefona. Tudi druga izjava je povezana s tehnologijo, v njej učiteljica angleščine in koordinatorica Erasmus projektov na pol tri. Razglasimo zmagovalno iskro tega tedna. Najprej na hitro prečekiramo, med katerimi izjavami ste lahko vi glasovali. Prvo iskro je podala Natalija Čokl Šoštarič iz knjižnice Šmarje pri Jelšah. Svetovala pa nam je, zakaj pred spanjem raje v roke vzamemo knjigo na mesto telefona. Tudi druga izjava je povezana s tehnologijo, v njej učiteljica angleščine.

0: tako, hvala za vsak vaš glas in z veseljem razglasimo zmagovalno iskra tega tedna, to pa je Gregor Ravnik ni. Zmagovalna iskra tega tedna Nataša Gobec tudi ne, torej Natalija Čokl Šoštarič iz knjižnice Šmarje pri Jelšah. Svojim nasvetom je prejela največ vaših glasov.
1: Glede na to, da smo v današnjem svetu res obdani z zasloni in dražljaji, je knjiga res veliko bolj primerna pred spanjem, saj nam omogoči neko umiritev, sprostitev, zmanjša nam stres, kar seveda odlično vpliva na kakovost našega branja in pa seveda, kar je najbolj pomembno, je knjiga tudi najboljše zdravilo, kadar težko zaspimo.
0: Vzeto na znanje. Pa je še kar uživo preko radija. Čestitamo.
1: Knjižnica Šmarje, prosim.
0: Dobar dan, tu pa Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
1: Ja, prosim.
0: Gospod Natalijo bi prosil.
1: Ja, pri telefonu.
0: O, zdravo. Eno veselo novico imam za vas, če dovolite, da vam jo povem.
1: Povejte.
0: A ste kjer radovedni ali nič?
1: Ja, ajde, rečmo, da sem, no. Povejte.
0: Ma že tek sumte, zakaj gre, a ne?
1: Vaša ja, nekaj izjava, sumim, ja.
0: Vaša izjava, ki ste jo podali na našem radiju, je prijela največ glasov naših poslušalcev in je tako postala zmagovalna iskra tega tedna. Čestitke.
1: Lepa. Hvala lepa, sem vesela.
0: Izjava je na mestu. Zakaj je bolje zvečer vzeti v roke knjigo in ne telefona? Vedno več je tega, jaz opažam sam doma.
1: Ja, res je. Čeprav kljub temu na koncu sploh ne vemo, kaj smo gledali, ne?
0: Ja, toliko je nekih informacij, da res v bistvu ne veš. Jaz mislim, da gre za tako blago odvisnost. A se strinjate z mano?
1: Ja, se strinjam.
0: Gre, ne?
1: Se strinjam, ja.
0: Ker ne gre brez telefona in na tem mestu se sprašujem, obstaja kakšne ustanove, ki bi lahko nam pomagale, ki smo preveč na telefonih?
1: Ne vem. Zdaj pa mi mogoče še vsem malo manj kot otroci, ne?
0: Uh-huh. Mlajši še bolj.
1: Mlajši, ja. Absolutno. Ki so s tem zdaj rasli, mi glih nismo rasli s tem gor, ne, s telefonom. Jaz sem mislim, da mogoče imamo mi vseeno neko zdravo mero, pa še vseeno se zavedamo tega, ne, da pa mogoče je preveč. Ne. Ampak res, ja.
0: Otročki pa mlajši nas gledajo, da smo na telefonih in rastejo s tem in je nekaj samoumevnega, ne?
1: Ja, res je. Zdaj že pa res, že čist vse imajo, pa že zelo mladi, ne, telefone v roki.
0: V vrtecu jih še nimajo, ne?
1: Ja, zelo bi bilo fajn, če ne, no, čeprav včasih tudi vidim, kako mame to s telefonom se pelje, ne.
0: Ampak jaz mislim, da ko enkrat daš otroku telefon, da ga na nek način, mogoče ne najdem glih prave besede, zgubiš, ampak ja, zgubiš nek stik, ker se vse potem vrti okrog telefona. Ne boš na telefonu, če ne boš to. Ti bom vzel telefon.
1: Ja.
0: Vse se potem vrti okrog tega telefona, ne?
1: Glavna tema. Glavna tema je to, ampak recimo dobro do telefona zdaj, kaj pa vem, do koliko, ne morem zdaj opredeliti, dokdaj ga ne bi, naj otrok ne bi imel, ampak recimo potem, pa če ga kasneje nima, je pa tudi spet ven izvzet iz vseh stvari, ne?
0: Je pa drugače, ne?
1: Je drugač, pa tudi ga imajo verjetno, mislim, se tudi mogoče otrok počuti, ne, izvzetega.
0: Natalija, na mesto telefona, kakšno knjigo bi meni priporočila, da jo vzamem v roke, preden grem spat, imam rad postelovske teme, avanturistične, kriminalke tudi. Mogoče kaj povezano z morjem, naravo, z džunglo.
1: Naravo, z džunglo. Mogoče postolovski roman Amazonijo od Jamesa Rollinsa ali pa kako kriminalko, ne vem, Harlan Coben se fejz bere pri nas. In Gringo Loco mogoče.
0: O čem pa to? Gre, kakšne to
1: Gringo dema? Loco je pa ta Slovenc Simon Doma, ki je bil zaprt v Venezueli.
0: Ta zna bi dobra knjiga.
1: Ja. Ta je dobra knjiga.
0: Resnična zgodba pravzaprav, ne?
1: Ja, tako. Ta je dobra, ja.
0: To je treba vzeti v roke. Najlepše hvala za tele nasvete in še enkrat čestitke, Natalija, ker je vaša izjava postala iskra tega tedna. Vse dobro želim, čim manj telefone, čim več knjig.
1: Tako, hvala lepa.
0: Vse dobro, srečno, adio.
1: Ja, adio.
2: Iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: In Žan Sečič, hvala lepa, 11 minut je ostalo do 3, par minut še morate zdržati, če delate do 3. Vam mi pomagamo s super muziko. No, ob 3 pa pri nas čas za paket novic.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: 100 evrov za hrano tvojega kosmatinca. Ti izbereš tačka časti. Ob svetovnem dnevu živali tačka podarja 3 darilne bone za pasjo in mačjo hrano, kozbi in nadzbi. 150 in 25 evrov. Na Facebook strani tačka veterina in trgovina všečkaj nagradno objavo in komentiraj sodelujem. Nagradna igra traja do 4. oktobra. Žreb 5. oktobra. Kozbi in nadzbi v tački. Ti izbereš tačka časti.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Imaš čas za dobro kavo? Nekaj sladkega? Prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.com.

0: 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ona in flirti tik pred novicami ob treh. Zdaj le bo z vami Andreja Kukovič.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Občina Makole bo na lokalnih volitvah gotovo dobila novega župana. Aktualni župan Franc Majcen, ki funkcijo opravlja že tretji mandat, se namreč ne bo potegoval za še en županski mandat. Za naš radio je povedal.
3: Že prejšnjem, bom rekel, mandatu nekje hotel zaključiti zadevo. Tudi sam sem zagovarjal že od začetka, da sta dva mandata čist dovolj, da se kaj naredi. Potem smo se pa dogovorili, da če pač probamo enkrat, tako da mi ni zažal za ta tretji mandat, več pa nikako ne.
2: Glavni izziv novega župana bo po njegovi oceni urejanje javne infrastrukture, predvsem občinskih cest, teh je v makolski občini preko 100 kilometrov. Policisti policijske postaje Šentjur obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila 14. septembra okoli pol enajstih dopoldne v Šentjurju na prehodu za pešce na Ljubljanski cesti. V prometni nesreči sta bila udeležena peška in neznani voznik osebnega avtomobila neznane znamke in tipa ter neznane barve. Voznik, ki je vozil iz smeri Ljubljanske ceste proti Dolam, je po trčanju peško ustavil in jo vprašal, če je poškodovana. Ko mu je odgovorila, da je v redu, je odpeljal v smeri Dol. Peška je kasneje zaradi lažjih poškodb poiskala zdravniško pomoč. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin policisti pozivajo neznanega voznika, da se oglasi ali javi na policijsko postajo Šentjur. Šentjurski policisti prav tako vse, ki bi karkoli vedeli o okoliščinah prometne nesreče ali imajo informacije, ki bi lahko pripomogle njeni razjasnitvi, prosijo, da pokličete policijsko postajo Šentjur na anonimni telefon policije ali številko 113. Še to, Spirit Slovenija je danes skupaj s partnerji na Brdu pri Kranju pripravil konferenco namenjeno krepitvi gospodarskega sodelovanja z Nemčijo, Avstrijo in Švico. Na konferenci z naslovom Slovenija, obljubljena dežela ali dežela obljub so izpostavili ključne priložnosti in izzive za izboljšanje poslovnega ter investicijskega okolja. Državni sekretar iz kabineta predsednika vlade Zdravko Počivalšek je pojasnil, da kar 44% tujih neposrednih investicij v Sloveniji izhaja iz omenjenih treh držav. Tudi na našo spletno stran poglejte, tam med drugim pišemo tudi o aktualnih županih, ki se za boj za novo župansko mesto ne bodo več odločili. Preverite na stajerskival.si.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Ja, lepo vreme imamo te dni, večinoma je tudi sončno in prijetnih 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, tudi sončno, od 5 pa do 9 stopinj bo zjutraj, potem čez dan pa od 18 do 22. V petek in v soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah tudi megla. Zaradi predmeta na vozišču je na Štajerski avtocesti oviran promet pri priključku Slovenske Konjice proti Mariboru. To je zaenkrat vsem, če vi karkoli posebnega opazite, pa nam to javite.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan, družba. Točno 4 čez 3. Na zadnji septemberski dan 30. smo je danes nacionalni dan ekstra deviškega oljčnega olja. Zelo težko ga je dobiti res iz prve roke, ta pravga, da ni razrečen, zmešan, ne vem s čim. Moraš imeti veze. Ena žlička takšnega olja na dan odžene šinterje stran. Lepo popovdne!

0: Cher in If I Could Turn Back Time. Ja, smo še kdaj tudi razmislili, kaj vse bi naredili, če bi lahko čas zavrteli nazaj, a ne? 10 minut je ostalo do 3:30. Davorju po Lovru se je danes zjutraj pridružila pevka in avtorica Ajda Stropnik. Več o tem v nadaljevanju.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
2: Oberfest.
3: Oberfest.
2: Oberfest.
3: Oberfest.
2: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
3: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
3: Prireditev bo pod velikimi šotori.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Event in prosim.
8: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati.
9: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meso zmešal, pridem.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, se družimo tole popovdne, minutka oziroma dve čez pol štiri, čez za slovensko muziko. Lovru Padavrju se je pred mikrofon danes pridružila mlada glasbenica, pevka in tudi avtorica Ajda Stropnik, ki jo nekateri poznate ali pa ustvarja pod umetniškim imenom Icy. Ima eno super pesem, ki jo bomo tudi slišali, ki je osvojila prvo nagrado občinstva. Kje, kaj? Poslušajmo.
1: Z nami je mlada pevka, ki je pred kratkim poskrbela za lep uspeh na mednarodnem festivalu v Brežicah. Ajda Stropnik, ki jo poznate pod imetniškim imenom Icy, je svojo pesmijo Na robu sveta osvojila prvo nagrado občinstva. Ajda, dobro jutro in čestitke.
2: Dobro jutro sem, hvala.
1: Ajda, oziroma Icy, kako naj te sploh kliči?
0: Znate ali pa ustvarja pod umetniškim imenom Icy. Ima eno super pesem, ki jo bomo tudi slišali, ki je osvojila prvo nagrado občinstva. Kje, kaj? Poslušajmo.
1: Z nami je mlada pevka, ki je pred kratkim poskrbela za lep uspeh na mednarodnem festivalu v Brežicah. Ajda Stropnik, ki jo poznate pod imetniškim imenom Icy, je svojo pesmijo Na robu sveta osvojila prvo nagrado občinstva. Ajda, dobro jutro in čestitke.

0: malo umetniške strasti noter, pa moje sestre.
1: Kaj je težje, nastopati pred polno dvorano ali odgovarjanje pred tablo?
0: Odgovarjanje pred tablo.
2: Ok, to je najljubši predmet v šoli?
0: Glasba.
1: Predmet, pri katerem bi najraje rekla na robu sveta, prosim?
0: Angleščina.
2: Okay. A to si le date roke z Davorjem, ne? Gleda glasbeniki, ja, to smo malo bolj tak. Si bolj tista, ki ima torbo in zvezke urejene, ali je v torbi taki organiziran kaos?
0: Imam kar urejeno.
1: Kaj pa je prva stvar, ki jo narediš, ko priješ domov iz šole?
0: Grem kaj za pet, ziher.
2: Okay.
0: Ali pa kitaro primem v roke.
2: Si že kdaj med pukom v glavi, ne vem, tudi sestavljala kako melodijo ali pa besedilo?
0: Ne bote verjeli, ampak za eno mojo skladbo sem tudi v šoli pri slovenščini napisala del besedila.
2: A pa to je pol za petko, ne? Je dala učiteljica petko.
1: Kaj bi rekla, da je tvoja največja glasbena želja trenutno?
0: Zdaj se bo to ful velika želja slišala, ampak Stožice.
2: Aha, da bi enkrat nastopala ali da bi enkrat imela svoj koncert.
0: Svoj koncert.
2: V Stožicah.
0: Ja.
1: Lej, cilji mora biti.
2: Točno to. In če slediš svojim sanjam in če verjameš, v te sanje se lahko uresničijo, verjameš.

0: Latino, svoje legendarno, kje je ljubav, tu si ti, tole popovdne na Štajerskem valu. 11 minut je ostalo do 4. Kmalo preverimo, kako nas poslušate, sicer pa sledijo kar zdaj napotki, kako se udeležite nagradne igre.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
5: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
6: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
7: Dan gasilcev, policije in reševalcev. V nedeljo 4. oktobra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Oglejte si specialno opremo, sodelujte na delavnicah in spremljajte razburljive prikaze reševanja. Pridite na nepozaben družinski dogodek in spoznajte junake vsakdana od blizu.
8: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šeldjurju. Ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, do 4 je ostalo nekaj sekund. Čas na Štajerskem valu za paket novic. Mikrofon zdaj le prevzema Andreja Kukovič.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Početrteški občinski svetniki pravkar začenjajo sejo, kjer bodo razpravljali o predlogu občinskega proračuna za prihodnje leto. Občina načrtuje dobrih 9 milijonov 630 tisoč evrov prihodkov, medtem ko so odhodki predvideni v višini skoraj 11 milijonov 922 tisoč evrov. Za naložbe je predvidenih približno 6 milijonov evrov in pol. Med večjimi naložbami so sanacije plazov, rekonstrukcija občinskih cest, ureditev javne razsvetljave ter kanalizacije. Omrežja, največ sredstev pa bo namenjenih projektu podjetniški inkubator v Vonarju in mladinsko izobraževanje Center na Sveti Emi. Zaradi obsežnih naložb občina za prihodnje leto načrtuje tudi do 1 300 000 evrov dodatnega zadolževanja. V dvorcu Strmol v Rogatcu so včeraj odprli razstavo Nevesti Nabala v vrtincu sprememb, ki ponuja vpogled v nekdanji svet poročnih priprav in običajev. Gre za razstavo avtorice Špele Regul iz Muzeja Velenje, poseben del razstave pa je namenjen tudi porokam v Rogatcu in okolici. Nives Brezovnik iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec o tem, kaj je na ogled, razlaga.
3: So na ogled tudi fotografije, razni spominki, obleke, in pa tem nekako tudi se vrnemo v čase, kako je bilo nekoč, krati pa se sprašujemo, kako je danes in kaj od časov, ki so že minili, prenašamo v sedanjost.
2: Razstavo, ki je del dnevov Evropske kulturne dediščine, so v dvorcu Strmol odprli včeraj, ogledati pa si jo bo mogoče še vse do 31. januarja. Podrobneje bomo sicer o razstavi in pomenu dediščine spregovorili v minutah za kulturo ob 18.30. Še to, na višješolskih in visokošolskih zavodih se jutri začenja novo študijsko leto. V njem bodo nekatere fakultete začele izvajati nekaj novih študijskih programov, uradno pa bo začela delovati tudi nova javna univerza, Univerza v Novem mestu, ki danes dobiva novo vodstvo. Popoldne bo namreč inavurgacija prvega rektorja te univerze Mateja Makaroviča. Do ponedeljka je bilo na visokošolske zavode vpisanih nekaj več kot 69 600 študentov, med njimi nekaj več kot 15.300 v prvi letnik prve stopnje.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Andreja. Lepo popovdne, večinoma sončno, 23 stopin. Res čudovito vreme, lahko rečemo. Tudi jutri bo večinoma jasno, sončno, s temperaturami od 5 pa do 9 zjutraj, potem čez dan pa od 18 do 22, na Primorskem celo do 25 stopinj. V petek in v soboto bo sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj pa bo ponekod po nižinah tudi megla. Na cestah je promet večinoma tekoč, pa naj tako tudi ostane. Če opazite radar, zastoj, kontrolo, karkoli posebnega, povejte vsem ostalim preko naše brezplačne številke.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Hvala, ker se z nami tole popoldne na Štajerskem valu. Dobre 3-4. V nadaljevanju preverimo, kako nas poslušate in ko vam zazvoni telefon, se treba oglasiti. Štajerski val poslušam in ste v velikem žrebu.

0: Džiboni, činim pravo stvar tole popoldne na Štajerskem valu, 8 pred pol peta, ko smo tik pred zdajci, da bo enemu izmed vas, ki ste se prijavili v naši nagradni igri, kjer preverjamo, seveda, če nas poslušate, pa koliko nas, seveda, enega tudi pokličem, vam bo zvazanil telefon, tako da imejte telefon blizu in se tudi pravilno javite, ne? Štajerski val poslušam.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in Trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
12: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
13: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč. 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Jan Plesenjak do zadnje kaplje, ja, taki smo, ne, v Sloveniji. 2:30.
1: Preverjamo poslušanost.
0: Čas, da preverjamo, kako nas poslušate. Seveda se morate najprej prijaviti, potem pa počakati, da vas mi pokličemo. In ko pri vas zazvoni telefon, se morate javiti, Štajerski val poslušam. Tako da vsi tisti, ki ste prijavljeni, evo, kličem izžrebano Bojano iz Višnje Gore.

0: Sem.
1: Dobar dan, tu Silvester, Štajerski val.
0: Halo, nekaj je prekinal, lahko še enkrat?
1: Pravim, Silvester na tej strani, uživo sva na Štajerske valo. Zdravo, Bojana.
0: Ja, živja.
1: Jaz upam, da sem prav poklical, želebo sem vas, Bojana, iz Višnje gore. Vi ste se prijavili v naši nagradni igri, kjer preverjamo poslušanost.
0: Ja.
1: In očitno ste pozabili, kako bi se mogli javiti.
0: Po moje, da ja.
1: Štajerski val poslušam. Dobil sem vas nepripravljeno, ne?
0: Ja, ja.
1: Ok, upam, da niste hudi zdaj.
0: Več sreče prihodnič.
1: Ja,
0: ne,
1: niste zakaj. Hudi, prav. Ok.
0: Ne, ne.
1: Potem pa počakate, kadarkoli vas lahko pokličemo. Srečno.
0: No, zmenjeno, hvala.
1: Adio, čao. Ok, škoda. Ni ratelo. Gremo, kako bi se mogli javiti.
0: Po moje, da ja.
1: Štajerski val poslušam. Dobil sem vas nepripravljeno, ne?
0: Ja, ja.
1: Ok, upam, da niste hudi zdaj.
0: Več sreče prihodnič.
1: Ja,
0: ne,
1: niste zakaj. Hudi, prav. Ok.
0: Ne, ne.
1: Potem pa počakate, kadarkoli vas lahko pokličemo. Srečno.
0: No, zmenjeno, hvala.
1: Adio, čao.

0: Кличем Андрео.
1: Штайерский вал послушам.
0: Андреа?
1: Я.
0: Браво!
1: Я.
0: To smo želeli slišati, bravo, pravilno ste se javili. Bili ste zelo pripravljeni.
1: Ja, prijatelj, ker prečeli sem se veklica, pa glih v službi dobil, pa sva res nepripravljena. Tako da danes bo vedel, kak se javi, vse po številki sem vedela, da ste, ampak, te vete,
0: bravo.
1: Služi, glih tak moment bil.
0: Čestitke. Evo, ker ste se pravilno javili.
1: Presenetili ste meno.
0: No, bravo, kako? Vi po mene tudi pozitivno, da ste se prav javili. Ste v žrebu za super nagrado, radijski sprejemnik DAB plus potalamo enega ta petek, enega prihodnega, prihodnji petek.
1: O, fant je bilo lepo.
0: Ja, kje nas drugače poslušate?
1: Zdaj trenutno sem v avtu, se vozim, v Laškem.
0: Da so v avtu v večkrat. Tudi. Doma tudi bila?
1: Ja, zdaj sem v avtu, drugače sem pa... Ja, v službi, pa doma imamo delo, ko ima partner kmetija, tako da se mi tako dogaja, no.
0: Lepo, lepo.
1: Dela je skoten, ja.
0: Andreja, čestitke, glasbeno želje dobite lepa. Luka Basija, pa Marko Škugor, Ružo Bila, je okej.
1: Okay. Super, šajerski val ste.
0: Navijte si do konca, bote še naprej naša poslušalka. Lepo popovdne, čao, dio.
1: Ja, hvala, hvala, ja.
0: Tako, Andrej iz Celja je uspelo. Ko vam zazvoni telefon, Štajerski val poslušam.

molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.

0: Praznik kozjanskega jabolka na trgu pod sredi.
1: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
0: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
1: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v pod sredi.
0: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
1: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno aktivni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
2: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
3: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruh, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Where do you go? No mercy, tole popovdne. Na Štajerskem valu nekaj sekund pred 5 uro, ko je čas za novice. Andreja Kukovič bo z vami.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni. Občina Makole bo na lokalnih volitvah gotovo dobila novega župana. Aktualni župan Franc Majcen, ki funkcijo opravlja že tretji mandat, se namreč ne bo potegoval za še en županski mandat. Za naš radio je povedal.
3: Že prejšnjem, bom rekel, mandatu nekje hotel zaključiti zadevo. Tudi sam sem zagovarjal že od začetka, da sta dva mandata čist dovolj, da se kaj naredi. Potem smo se pa dogovorili, da če pač probamo enkrat, tako da mi ni zdaj žal za ta tretji mandat, več pa nikako od mene.
2: In kakšnega kandidata si želi za naslednika?
3: Vsak, ko bo prišel, verjetno ne bo imel nekih županskih izkušenj, ampak da bi pač živel s krajem, kolikor se da, pa z ljudmi, pa za tist, kolikor je na voljo finančnih sredstev, pač čim več.
2: Med največjimi projekti minulih mandatov Majcen izpostavlja obnovo makolske osnovne šole, ki je dobila tudi novo kuhinjo. Majcen je sicer le eden od številnih dolgoletnih županov, ki v naših krajih ne bodo več kandidirali. O njih smo govorili v današnji oddaji V pogled, prisluhnete jih lahko v posnetku na naši spletni strani. Policisti pa so v Celju obravnavali drzno tatvino. Neznana storilka je pod pretvezo, da zbira denar za invalidne otroke, ustavila občanko in jo prosila za denar. Odločila se je, da bo prispevala 20 evrov, ker pa je imela le bankovce po 100 evrov, je neznanko prosila, da ji vrne razliko. Spretna neznana storilka ji je nato iz denarnice ukradla dobrih 400 evrov. Občane policisti zato ponovno opozarjajo, naj ne nasedajo osebam, ki pred različnimi ustanovami trgovinami in v centrih mest pod raznimi pretvezami zbirajo denar, saj gre običajno za goljufe. Še to, Svet Evropske unije in Evropski parlament sta včeraj dosegla dogovor o pristojnostih novega Evropskega centra za zaščito otrok pred spolnimi zlorabami. Nova agencija Evropske unije bo lahko proaktivno iskala javno dostopne spletne vsebine, ki prikazujejo spolne zlorabe otrok, pri čemer bo morala upoštevati niz varovalk. Evropska komisija bo kmalu tudi sprožila postopek za izbor evropskega mesta, ki bo gostilo sedež agencije. To so bile novice Štajerskega vala, tudi berete jih lahko na spletni strani stajerskival.si.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Hvala, Andreja. Poglejmo vreme, nič se nekaj spremenilo. Lepo sončno popovdne, 22 stopinje. Jutri nas čaka še en tak dan, kot je danes, zjutraj od 5 pa do 9, potem čez dan pa od 18 do 22, razen na Primorskem do 25 stopinj. Tudi petek bo lep, pa tudi sobota bo sončna z nekaj koprenaste oblačnosti. Da ne boste prehitri, malo pred Laškim vas čaka Sea Caddy, torej gre za radar, če vas moti karkoli, smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski val.
0: Dobar dan, Andrej je že nazaj v novinarski, v lovu za novimi informacijami, jaz pa v lovu za samo super muziko. Izvolite paket super komadov in lepo popoldne.

0: slovesa.
1: V 63. letu jih je zavedno zapustila draga sestra Slavica Obrez, z Dole 49 Kozje. V 63. letu jih je zavedno zapustila draga sestra Slavica Obrez, z Dole 49 Kozje. Pogreba v petek ob 16. na pokopališču Kozje. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Nikita in Elton John, tole popovdne na Štajerskem valu. Evo še tematska pesem, Jesen v meni, Parni Valjak. Tudi radovedna Katka sprašuje na temo o jeseni.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Praznik kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
3: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
4: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
3: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
4: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
3: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno aktivni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
5: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
6: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
5: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem.
9: Event in prosim.
10: Klene mi cel danem fuša Luka Basi gor, Luka Basi dola. Je še normalen koncert od Basi ali bo mogel še naprej to poslušati?
9: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
10: Meso zmešal, pridem.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu. Pol šest je, če ste v drugi izmeni, čas za malico. Dobar tek! Upam, da vam tudi fajna muzika igra, da potem delo lažje steče. Nekaj na temo zdajle o jeseni, pa tudi od radovedne Katke.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj je najboljša stvar pri jeseni?
2: Biti v hiši pa se idlat. Pri jeseni je pa dobro, da si narediš vin s

0: že Kubu podľa pomlad, že papa je späť zlastého.
1: Kaj by rekel medved, če bi ga spodili iz zimskega spanja prehitro?
0: Nič da spomnim nazaj, da bi pa je spet zrnemo.
2: Se bi ustrasil medved, se bi razbudil.
3: Oba smo tak jezna, požiroma zbi.
1: Če bi moral živeti na drevesu, kako bi si uredil stanovanje?
0: Toplino ta do ptici, samo lvecjo pa bi se uledil v njo. Vzel iz dlance iz hise na dlevo.
2: Malo tičkov, igračke,
0: lešnike.
2: Vse bi naredila iz dreves.
0: Ja, iz doma bi vzela pa si bi lukno naredila.
2: Zdaj, da bi si potokla malo dlevo.
0: Kukarnič.
2: Najdla bi veje, take kamne, pa si bi zgradila hišo.
1: Kam bi se ti skril, če bi bil kostan in ne bi želel, da te kdo pobere?
0: Eno lukno v dlevesu.
2: Bi se pa skril v hiško.
0: Na dleves.
2: Za drevo.
0: V grmovje.
2: Skrila se bi pod posteljo.
0: Izprezala na dlevo.
2: Doma ukrila se bi v gost.
4: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.
5: Sve je tako daleko.

0: Ja, srček dela tika taka, ko na mene moja žena čaka. Gremo v Singapur, eno zelo tako zanimivo novico sem našel za vas. Singapur je z namenom reševanja problema opadanja zakonskih zvez in pa zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitev za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali pred kratkim, obljublja čisto drugačen pristop od teh običajnih aplikacij za zmenke, brez neskončnega drsenja po zaslonu in nožičnega iskanja ujemanj. Skratka, bolj taka preprosta bo. Vidiš, caka, to je to, s to grem. To je to. Pilotni projekt, ki temelji na algoritmih, je namenjen javnim uslužbencem, kot rečeno, starim med 21 in 35 let. To je tako malo diskriminacije, ne? Kaj pa mi, malo starejši? Mi se imamo tudi radi, ne? Skratka, upam, da jim rada. Rata, ne? Pa mogoče bi kvačkane kondome uporabljali, tako Kitajci. Tak mogoče na svet.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo vsek Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Praznik kozjanskega jabolka na trgu pod sredi.
2: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
3: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
2: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v podsredi.
3: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
2: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno aktivni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlična. Tina Turner, I don't wanna lose you ob šestih. Smo na Štajerskem valu, čas, da mikrofon prevzame Andreja Kukovič.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dober dan. Aktualni celjski župan Matija Kovač je še uradno napovedal ponovno kandidaturo za župana. Na lokalnih volitvah bo nastopil kot skupni kandidat petih strank, celjske neodvisne liste Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov, Levice in njegove liste Matija Kovača. Ob predstavitvi kandidature je dejal:
3: "Moja odločitev za ponovno kandidaturo ni bila zelo zahtevna. Ocenjujem namreč, da je mandat, ki je za nami, bil uspešen in da si želimo nadaljevati projekte in vizije, ki smo jih v tem obdobju dobro zastavili, predvsem v širokem sodelovanju, kar mislim, da nam je tudi v tem mandatu dobro uspevalo."
2: Kovač je za prihodnji mandat, če bo na volitvah uspešen, med prednostnimi področji izpostavil izobraževanje, stanovanja, mobilnost, urejanje prostora in okolja ter zdravstvo, šport in varnost. Podrobneje o tem pišemo na naši spletni strani. Knjižnica Vojnik uporabnikom odslej omogoča še enostavnejši in priročnejši prevzem knjig. Nova pridobitev je knjigomat, ki je ljubiteljem knjig na voljo od tega tedna, vojniške knjižničarke pa so mu nadele ime Berti. Namenjen je večji dostopnosti knjižničnih storitev in lažjemu prevzemu gradiva tudi izven običajnega časa odprtosti knjižnice. Z novim knjigomatom želijo v vojniški knjižnici, ki deluje pod okriljem osrednje knjižnice Celje, slediti sodobnim potrebam uporabnikov in se še tesneje vključiti v vsakdanje življenje lokalne skupnosti. V svetu pa odmeva novica o pretepu dveh pilotov med poletom v Izrael. Pilot letala Fly Dubai, ki je moralo zasilno pristati v Saudski Arabiji, je zabodel drugega pilota in skušal strmoglaviti letalo. Eden od 180 potnikov je povedal, da se je letalo začelo vrteti in spuščati, nato pa sta skupaj z enim od članom posadke udrla v pilotsko kabino in skupaj obvladala nasilnega pilota, medtem ko je skušal ta sabotirati sisteme letala. Kasneje je v pilotsko kabino vstopil še en član posadke, ki mu je uspelo stabilizirati letalo. Pilota, ki je izvedel napad, so aretirali in ga trenutno zaslišujejo saudske oblasti. Najverjetneje je šlo za poskus terorističnega napada, za katerim so džihadisti.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Ja, za take zlikovce bi mogli spet odpreti Goli otok, a ne, ki tako le škodujejo drugim, strežejo po življenju. Gremo k prijetnejšim temam. Vreme, najprej pogledamo aktualne temperature. Šmare pri Jelšah, Pristava pri Mestinju zdaj le ta trenutek 21 stopin, Majšperk, Slovenska Bistrica 22, v Rogatcu pa 21. Jutri nas čaka še en tak lep dan, kot je bil danes, s podobnimi temperaturami. Mogoče zjutraj malo hladneje, od 5 pa do 9, čez dan pa do 22, oziroma na Primorskem do 25 stopin. In nekaj podobnega bo še v petek in tudi v soboto, če imate v planu karkoli imenitnega povezanega z naravo. Zaradi nesreče je na cesti Šoštanj-Mežica zaprt odsek Žerjav-Polena. Če ste morda v tistih koncih ali pa ste namenjen tja, sicer po naših krajih. Vse ok, srečno in varno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
4: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dober dan, 4 minute čez 6. Andreja in Silvestre se poslavljava, želiva lep preostanek današnjega dneva, lep večer. Jutri pa v šesa našpičit, kajti če ste se prijavili v naši nagradni igri, kjer preverjamo poslušanost, potem je fajn, da se oglaste. Štajerski val poslušam. Imejte se, čao!

0: odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Praznik Kozjanskega jabolka na trgu Podsredi.
1: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
0: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
1: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
0: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
1: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativni tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik Kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
2: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
3: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
3: Prireditev bo pod velikimi šotori.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti. Hey.

0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V tokratnih minutah za kulturo se bomo podali v Rogatec, kjer je v dvorcu Strmol na ogled razstava Nevestina bala v vrtincu sprememb. Ponuja v pogledu nekdanji svet porok in poročnih običajev. Podrobneje o razstavi Nives Brezovnik iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
2: Ta razstava nekako združuje tudi tematiko dnevo evropske kulturne dediščine, ki so letos prav na temo dediščina v vrtincu sprememb in smo nekako združili razstavo muzeja Velenje, katere avtorica je Špela Regul, z tudi našimi spomini iz Rogatca.
1: Kaj vse si je torej mogoče ogledati na razstavi?
2: So na ogled tudi fotografije, razni spominki, obleke in pa tem nekako tudi se vrnemo v čase, kako je bilo nekoč, krati pa se sprašujemo, kako je danes in kaj od časov, ki so že minili, prenašamo v sedanjost.
1: Zakaj pa je pomembno, da nekdanje običaje spoznavamo tudi na takšen način?
2: Je zelo pomembno, da spoznamo našo dediščino, naše običaje, to, kar je bilo našim ljudem tudi sveto in dragoceno, vse vrednote, ki so imele svoje mesto in zelo pomembno je seveda, da to spoznajo tudi tisti, ki prihajajo z nami. So ljudje živeli, preživeli in marsikaj zmogli.
1: Razstavo so v dvorcu Strmol v Rogatcu odprli včeraj, ogledati pa si jo bo mogoče še vse do
2: 31. januarja, tako da je kar nekaj časa na dvorcu Strmol in v mesecu oktobru smo še odprti vsak dan razen ponedeljka med 10 in 18 uro, od novembra pa tja do januarja pa samo ob sobotah.
1: Oddajo sem pripravila Klara Klobasa.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Zmogli.
1: Razstavo so v dvorcu Strmol v Rogatcu odprli včeraj, ogledati pa si jo bo mogoče še vse do
2: 31. januarja, tako da je zdaj kar nekaj časa na dvorcu Strmol in v mesecu oktobru smo še odprti vsak dan razen ponedeljka med 10 in 18 uro, od novembra pa tja do januarja pa samo ob sobotah.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Ipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur. Ko sem jim pač povedal, so bili vsi zelo zadovoljni, zelo ponosni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Letos v dirki sodelovalo 39 destinacij. Samo s to podporo lahko naredimo dobro preditev. Dobro preditev pa pomeni, da ponesemo v svet dobro sliko naše Slovenije.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
0: Praznik kozjanskega jabolka na trgu pod sredi.
2: Od nedelje 4. oktobra do nedelje 11. oktobra.
0: V nedeljo pohod med sadovnjaki, v torek odprtje slikarske razstave.
2: V sredo odprtje tradicionalne razstave jabolk, v četrtek Aškrčev večer v Podsredi.
0: V soboto 10. oktobra ob 10. svečana otvoritev sejemskega in kulturnega dogajanja. Zvečer zabava z glasbeno skupino Rastur.
2: V nedeljo 11. oktobra družabno kolesarjenje, rekreativno tek na grad Podsreda in pestro sejemsko ter kulturno dogajanje. Vabljeni na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Pasji salon?
7: Tudi tačka.
6: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
8: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
7: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
0: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
9: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: Kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Trenutno nas je 22. Glih zdaj, ko smo začeli z novo sezono, so prišli tudi 4 novi pevci, mlajši. In to je zelo spodbudo, da bo zbor šel naprej.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Skozi stoletja so Lembržani dobili več cesarskih listin, ki so potrjevale sejmske pravice in druge razne privilegije in svoboščine. Prav sejmi so jim prinesli največ dobička.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Včasih so se lahko čebelari zanesli točno na koledar od tega datuma, delamo to, ne. Sedaj pa je postala narava zelo nepredvidljiva in mora čebelar sproti opazovati, kako bo ukrepal.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.